0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.

0: Skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.

0: Skala FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Anker Stjerne.
3: Har været herude siden drengstreng, sådan en forfest var en rambang.
4: Jeg startede der, gik i 4. klasse. Så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, når vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej. Og spurgte, om jeg ville have et stykke slik. Og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
5: Og der er gået, så er det tydelige spor. Har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
4: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne lide det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
1: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

0: FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: er Anton fra eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Piel, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.

Så er vi i gang igen. Pinseferien er overstået. Jeg håber, at det har været en fantastisk en af slagsen. Mit navn er Louise. Velkommen indenfor til programmet. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Og lad os starte ud med Mille og Uro. Det her

Skala FM her med Teddy Swims. Det var Bad Dreams, og det håber jeg på ingen måde, at du har haft. Men lad os starte ud med en bitte skål i kaffe. Velkommen indenfor til programmet. Det er blevet tirsdag. Vi har fået lagt pinseferien bag os. Vi er jo i den her fantastiske tid med alle de her, afbrækkede uger med helligdag og så videre. Og nu mangler vi stadigvæk en enkelt. Og det er grundlovsdag, som jo også er farsdag den 5. juni. Jeg tror, det er lidt forskelligt, når man er fri den dag. Men jeg håber da, at du er en af de heldige, der kan krydse af ved den. Der er god musik på vej her til din tirsdag morgen, så vi kan få skudt godt gang i den her korte arbejdsuge. Lad os høre noget Beyoncé her sammen med Jay-Z. Det er Crazy in Love. Godmorgen.

0: Det var Dua Lipa og Dance the Night på Skala. Jeg har jo en dejlig kollega i Verdens Bedste Morgen, der hedder Lasse Bjerregaard, og jeg plejer altid at sige, at han er sur bare for en sikkerheds skyld. Altid en lille smule sur er han, og nu har han været på ferie, og der følger selvfølgelig noget brok med, at du kan høre det om lidt.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Anker Stjerne.
3: Jeg startede der, gik i 4. klasse, så var der min ven Sur, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, når vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej, og spurgte, om jeg ville have et stykke slik, og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
4: Og der er gået, så er det tydelige spor, har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
3: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne sige det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
2: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
6: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Struer fredag den 29. maj fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Struer. Davidsen. Vi løser det.
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Lad du bare sove.
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
11: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
12: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
14: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
18: Norwegian. Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
21: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Det var Rihanna, Only Girl, her på Skala. Mit navn er Louise. Jeg sender jo verdens bedste morgen sammen med Lasse og Mathias. Og Lasse, han er det, jeg vil kalde for en rigtig brokrøv. Han er altid sur for en sikkerheds skyld, men faktisk så kan jeg godt forstå, at han irriterer sig en lille smule her.
1: Er det bare mig, eller er det ikke en uskreven regel, at man særligt i sådan budgetfly, som jo er små, hvor man nogle gange har muligheden for at kunne læne sædet lidt tilbage. Selvfølgelig har man lyst til det, men det gør du bare ikke. Og der sidder bare en mand i sin bedste alder, i sin bedste vægt også, der lige føler, at han skal læne sig tilbage. Og da han kan mærke, at sædet ikke rører lige så langt tilbage, som han gerne vil, så prøver han lige at give det lille dab med ryggen.
2: Men så skal den bagerste starte, og så må man kun gøre det, ham bagved har gjort.
1: Det er faktisk ikke engang en dum idé. Det skal nemlig starte bagfra.
0: Og for en gang skyld, så må jeg simpelthen bare komme op. Det er så mega irriterende, når de her sæder bliver lagt ned i de her fly, hvor der absolut ingen benplads er. Jeg synes helt ærligt talt, at de skulle lave en eller anden funktion på dem, så de ikke kan ligges ned. Lasse og Mathias kommer i studiet her på den anden side af klokken 6. Det glæder jeg mig til, men nu skal vi høre en sang fra to, der kommer og besøger os, når vi holder Music for Free på toget i Esbjerg den 19. juni. Albert Heath og Sofie 1998 kan du nemlig opleve fuldstændig gratis, og mon ikke, at de spiller den her.

Skala FM med Backstreet Boys' I Want It That Way her på en skøn tirsdag oven på en forhåbentlig dejlig pinseferie. Jeg håber, at du har hygget dig og nydt den, og så kan vi jo se frem til en kortere arbejdsuge, end vi plejer. Det er da lige til at klare. Jeg hedder Louise, hvis du kunne tænke dig at få fingrene i 5.000 kroner, så har vi en quiz i vores morgenshow, vi kalder for 10 på tid. Du skal svare rigtigt i 10 kategorier på 45 sekunder. Det fungerer på den måde, at du får et bogstav. Og lad os nu lege, vi to, at dit bogstav er B. Og kategorien var noget, du kunne spise. Så vil du kunne svare boller. Det kan også være, at kategorien var beklædningsgenstand. Så vil du kunne svare bukser. Og sådan handler det altså om at komme igennem de her 10 kategorier på 45 sekunder. Og lykkes det dig, jamen så har du vundet 5.000 kroner. Kunne du tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så kan du allerede tilmelde dig nu. Og det gør du altså ved at sende en sms afsted til 1266. Start din besked med at skrive skala. Af dit navn, og skriver også lige quiz, så ved vi nemlig, at det er derfor, du skriver til os. Og så kan det være, at det er dig, vi giver et kald her, når klokken den bliver halv otte.

0: mega fed sang her fra Miley Cyrus. Det var Flowers på skala. Jeg hedder Louise. Nu vil jeg gå ud og hente Lasse og Mathias, så vi kan blive fuldtallige i vores morgenshow Verdens Bedste Morgen. Så lad os huske ved på den anden side.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Just det. Stjerne, Albert Heath,
1: Patina,
2: Ida Lauerberg,
1: Sofie 1998, Martin Jensen, Music for Free,
2: det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for Free,
1: i samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
4: Hos Biltema.
5: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Vil du lige række mig solcremen?
8: Værsgo.
7: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
9: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Norwegian
8: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
28: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
29: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
30: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
31: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
32: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
33: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
34: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
35: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
36: Skru op for humøret.
37: Skru op for music for free.
36: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
37: I samarbejde.

Og velkommen indenfor til programmet. Vi har fået taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen, og det er som altid med Lasse Bjerregaard, Mathias Hundebøl, og jeg hedder Louise, og vi glæder os til at hygge om dig i dag. Lad os starte ud med Moloko.

0: Jacobs, Rasmus Sebak og Ankerstjerne. Det her var 1000 år på skala. Ankerstjerne er jo en af de artister, som jeg glæder mig helt vildt meget til at se, når vi holder Music for Free i Esbjerg den 19. juni. Det er helt gratis, og vi håber selvfølgelig at se dig, så få lige sat et kryds i den der kalender den 19. juni.
1: Og jeg vil virkelig sige, det er en vanvids fest, der er i Esbjerg den dag. Altså nu de sidste par år, det har været fuldstændig sindssygt. Så det er virkelig med at dukke op og komme i god tid, fordi der er mega mange mennesker.
2: Ja, det er der.
0: Rift om pladsen.
1: Har I haft en god pinse?
0: Det synes jeg, ja. Nyt det gode vejr.
1: Har I husket at bruge pinsen på det, pinsen skal bruges på?
0: Hvad skal pinsen bruges på?
1: Jamen det vil jeg egentlig godt lige teste jer i.
3: Okay.
1: Altså, du er jo ude af en præstefamilie.
3: Nærmest. Ja.
1: Så hvad må jeg høre? Pinse, hvad er det for dig?
2: Det er noget med, at man fejrer pinse 50 dage efter påske.
1: Ja.
2: Ja. Og det er bare for at sige, der gik der 50 dage siden, Jesus han tog derop.
1: Altså, jeg var også nødt til at google det. Og okay. Det er nemlig noget med, at man ligesom sagde, der er nu der gået 50 dage, hvor først så troede vi, nu døde Guds søn, og så kom han tilbage og tog Helligånden med.
2: Ja.
1: Og så skal vi lige 50 dage efter lige sætte os ned og reflektere i et par dage.
0: Okay, så det er det,
1: du
0: skal
1: gøre det med noget snaps og nogle øl.
0: Ja.
3: Men så jeg har ret med 50 dage, det er alligevel, synes
1: det
3: jeg, godt husket.
1: Men, ja,
3: det
1: men,
3: synes
1: jeg. Men der var en ting, jeg undrede mig over, det var, hvis jeg nu havde været politiker, det er jeg heldigvis ikke, og jeg sad og skulle fjerne hele dag.
3: Ja.
1: Jeg synes, det er træls, de har fjernet en af dem, der, hvor man ligesom kunne gætte, hvad man skulle. Altså, stor bededag, der skal vi... Stor bededag, det rimer også på stor vededag.
0: Mm-hmm.
3: Ja, ja.
1: Hvor mod pinse?
3: Ja.
1: Det er den, ingen ved, hvad er.
3: Jamen, det...
1: Den skulle vi have droppet.
0: Det er rigtigt.
2: Det er faktisk... Altså, ja, man må jo ikke være politisk og sådan noget reelt set her, vel? Men jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan man kunne fjerne noget, der var en tradition i. Hvorfor fjernede man ikke noget, som der er nul traditioner i?
1: Amen.
0: Altså, jeg synes, hvis jeg skulle være helt ærlig, hvis du skulle have fjernet en helligdag, så Kristi Himmelfartsdag, for den ligger sådan og flyver ude midt i det.
2: Ja.
0: Det havde været bedre.
2: Det havde været bedre.
1: Men altså, sådan har jeg det jo med fastelavn. Din generation, I har ødelagt fastelavn. Fordi I hellere vil have Halloween.
0: Men det er jo ikke noget med nogen helligdag, hvis vi skal være det.
1: Nej, men det er udklædning, og det er slik.
3: Ja.
0: Om lidt, så skal der altså vende sig dilemma.
2: Ja, det er Sascha, der har brug for noget hjælp. Fordi hun vil vide, om hun skal forsøge at tale sig ud af en pjek i dag. Og hvordan hun skal gøre det, det finder jeg ud af lige om lidt.
0: Men allerførste weekend in your eyes. Velkommen til verdens bedste morgen. Godmorgen.

0: Skal Sasha forsøge at tale sig ud af en pjekkedag? Vi skal til dagens dilemma. Sasha, hun skriver, forleden tog jeg en sygedag i godseøjne for arbejde, men i virkeligheden trængte jeg bare til en pause og endte i IKEA. Og imens jeg gik rundt derude, så spottede jeg en kollega. Vi fik lige øjenkontakt og hilste kort på afstand, men snakkede ikke sammen. Siden da har hun haft ferie, så vi har ikke snakket om det. Men nu kommer hun tilbage på arbejde, og jeg kan mærke, at det fylder. Skal jeg selv bringe det op? Skal jeg lade som ingenting og håbe, at hun ikke siger noget til nogen? Eller skal jeg forsøge at tale mig ud af den, hvis hun selv nævner det? Eller hvad pokker skal jeg sige? Hvad vil I gøre? Skriver Sasha.
1: Så længe det ikke har været i arbejdstiden, det vil jeg sige, kære. Hvis jeg melder mig syg klokken 5 om morgenen, så kan det jo godt være, at jeg har det bedre klokken 16.
2: Jo, men du...
1: Der er jo ikke noget, der siger, at jeg ikke må hente mit barn fra skole, hvis ingen andre kan, selvom jeg har lidt feber.
2: Men jeg synes, der er forskel på at hente børn og så tage IKEA og købe sofa.
0: Ej, det synes jeg altså også, det er. Det går altid ud over nogen, når der er en, der ikke er der. Så er der altid nogen, der skal arbejde ekstra hårdt. Jeg vil heller ikke sige noget. Jeg vil ikke forsøge at tale mod noget.
2: Nej, det vil jeg sgu heller ikke.
1: Jeg siger ikke, du skal gøre noget nu, men hvis du bliver konfronteret, så siger du bare... Jamen altså, jeg vågnede, og så havde jeg skidt i sengen, og tænkte, jeg må have diarré. Okay. Så fandt jeg ud af, at det bare var et uheld, men så var det for sent at tage på arbejde. Så gør du dig selv så pinlig, at ingen vil stille spørgsmålstegn ved det.
2: Ej, den er virkelig god. Altså, jeg var i tvivl, om jeg havde diarré. Man kan ikke tage på arbejde, men jeg er i tvivl, om jeg har diarré.
0: Nej, vil du måske have diarré?
2: Nej, vil du da have diarré på din stol? Din kontorstol bliver aldrig det samme igen. Jeg fortæller dig det. Altså, Maja, hun har skrevet, Sasha, hun skal se at blive voksen og lade være med at pjekke.
0: Ja.
2: Kunne være, at hun fra fremtiden skulle tage en selvbetalt ferie i dag, når det er, hun ikke gider være på arbejde.
0: Lad os se, om Esben fra Esbjerg er enig i det. Godmorgen til dig, Esben.
3: Godmorgen.
0: Hvad har du af holdninger?
3: Jamen, lad den ligge, og så se, om kollegaen tilbringer på banen.
0: Synes du egentlig, det er okay at smutte en tur i IKEA, hvis man ikke har været på arbejde på grund af sygdom?
3: Nej.
2: Så bliver man hjemme, ikke?
0: Så bliver man hjemme.
2: Altså, hvad må man? Altså, må man tage op og handle mælk i Bilka?
3: Hvis det ikke er andet, der kan gøre det for en, så ja.
0: Tusind tak for det, Esben.
3: Vældig da.
2: Vi har også fået besked fra Serafina. Serafina, hun slutter med at sige, det er aldrig godt at lyve. Du kan prøve det selvfølgelig, men ellers bare håbe, at kollegaen lader den ligge. Hvis vi skal drage til konklusion, jamen, så er holdningerne de er faktisk ret delt i dag. Men flere siger, som Sofie har skrevet her, at hvis kollegaen bringer dig på banen, så kan du altid sige, at du vågnede med en hård, slem migræne. Og det gik så over omkring middag. Så lyv!

0: havde lidt svært ved at komme ud af fjerne her til morgen, så håber jeg i den grad, at den her har hjulpet lidt på det. Det var Avicii og Levels på skala 22 minutter over 6. Om lidt, Lasse og Mathias, så skal vi have gang i en omgang. Hey Google. Det kunne næsten være noget for Disney, men
1: hey,
0: er det
1: Pluto.
0: Vi skal snage i hinandens mobiltelefon, og så skal vi se, hvad vi har googlet som det seneste. Der kommer som regel altid noget sjovt frem. Jeg glæder mig i hvert fald til at lure jer som et øjeblik. Vi skal også have fat på noget af Miles Smith, så bliver ikke.
2: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
3: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
2: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
3: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
2: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
3: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
6: Er du håndværker? Så kom til Davidsens Håndværkermesse i Struer fredag den 29. maj fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til Håndværkermesse i Struer. Davidsen. Vi løser det.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholt. Bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
11: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt.
1: men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen. Og det er selvfølgelig med Lasse.
1: Ja.
0: Og med Mathias.
2: Jeg er her stadig.
0: Og jeg hedder Louise. Og lige om et øjeblik skal vi lege en omgang. Hey Google, vi skal lure hinandens Google-historik. Men allerførst Mars Smith og Stay.

0: minutter over 6:30 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen, hvor det nu er blevet tid til en omgang Hey Google. Og det er den her lille leg, vi har i verdens bedste morgen, hvor vi bytter mobiltelefoner med hinanden, og så får vi lov til at gøre det, man ellers ikke må. Snage i hinandens telefoner.
1: Snag.
0: Men vi vælger så at holde os lidt til Google-historikken, ikke?
1: Er det? Oh. Ja, så jeg har da været inde og kigge lidt andre steder, Mathias. Men det skal vi ikke tale om, fordi jeg har din telefon lige nu.
2: Lasse, tager du heller aldrig billeder af selv, når du brugsbader dig?
1: Jo.
2: Hold det, det.
1: Men jeg putter op i den skjulte mappe.
2: Åh, ja.
1: Ja, fordi du ellers kan aldrig se det. Nå, Mathias, jeg har din telefon her, og du har googlet... Okay, det er en gammel kælling. Rejsen til Saturn. Aldersgrænse.
2: Ja, og der vil jeg sige, kender I det, I googler noget for sent?
1: Ja.
2: Vi var i sommerhuset i weekenden. Vi skulle fejre min mors mands 70 års fødselsdag. Mm. Det var alle mine søstre og alle vores børn. Og så lå der en enkelt DVD i sommerhuset, som var en dansk animationsfilm, der hedder Rejsen til Saturn. Kan du huske den, Lasse? Jeg tror, den er 20 år gammel.
1: Jeg kan sagtens huske
2: den. Og det er jo sådan noget med,
1: meget...
2: det er Kasper Christensen, der lægger stemmer til Iben Jejle. De er der alle sammen.
1: Dank varm.
2: Og så tænkte jeg, det er en tegnefilm. Den kører. Ja. Da vi er 5 minutter inde i filmen, så har min nevø, han har sagt, de bruger godt nok mange farlige ord, siger han så. Og det gør de, vil jeg sige. Så fik jeg også hurtigt introduceret mine børn til dansk hyggeracisme.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Det er simpelthen det mest sindssyge film nogensinde. Men da jeg googler, der har vi lige set en af filmens hovedpersoner set et VHS-bånd på i den her rumraket.
1: Ja.
2: Med en tysk pornofilm.
1: Ja.
2: Altså godt nok animeret. Men mine børn ser ligesom en nøgen kvinde, og så en mand, der taler tysk, mens han sidder med en kæmpestor pølse i hånden, og tæsker hendes bare bryster.
0: Nej.
2: Ja. Så var det, jeg tænkte. Jeg prøver lige at google, hvad er aldersgrænsen. Og ja, den var så 11.
1: Det er 11.
2: Jeg vil sige, at den burde måske bare have heddet 16.
0: Ja, jeg tænker, at det er alligevel.
1: Ja, den er lavet til voksne.
2: Ja, den er fandme lavet til voksne. Det må man nok sige da. Og den var ikke god i dag.
1: Nej, var den sgu ikke.
0: Nå, lad os se, jeg har taget din telefon.
1: Ja.
0: Hvorfor flytter fugle sig så sent, har du googlet?
2: Har
0: det er et godt spørgsmål.
2: Har du nu prøvet... Er det fordi, du er jaloux på Louise, der dræbte en
0: fordi
2: fugle
0: jeg
2: sin bil?
0: En fugle
1: en solsort, der sad fast i...
2: grillen.
1: Ja, perfekt. Nej, det er ikke derfor. Jeg hørte simpelthen... jeg tror, det var Emil Torp, der nævnte i en podcast, at de flytter sig sent, fordi de ser alt i slow motion. Og jeg var sådan, det tror jeg ikke på. Jeg synes, at deres virkelighedsopfattelse er meget langsommere. Ikke? Hele deres liv tager meget længere tid, på trods af, at det ikke tager så lang tid.
0: Så ville det da være væsentligt nemmere at fange en fugl, hvis de virkelig slår alt i slow motion?
1: Nej, det kan du sige, fordi at så kan de jo også vente med at flytte sig til meget senere. Lige inden du tager fat i fuglen, jo, Louise.
0: Ja, okay.
1: Men jeg prøvede at google det, for jeg kan ikke forestille mig, at de... Jeg ser det i slow motion, vel? Og det gør de også heller ikke. Det er simpelthen, fordi de er dumme.
0: Nå. No.
1: Altså, det er simpelthen, ligesom vi tror. Det er simpelthen, fordi de ikke forstår bilens fart.
2: Men Lasse, kan du så ved samme ombæring, hvad siger det så med Emil Thorup?
1: Ja, det kan det.
2: Så er han måske også lidt dummere.
1: Man kan sige, at han har måske også en lidt anden virkelighedsopfattelse end os andre.
2: Nå ja, det går også lidt langsommere også.
1: Der er også slow motion.
2: Okay.
1: Hvem ved?
0: Du skal ikke være tavlig over.
1: Nej, det kunne jeg aldrig.
0: Nej.
1: Jeg kunne aldrig finde på.
0: Nå.
1: Mathias, du har Louise til.
2: Ja, men nu skal jeg høre. Louise.
0: Mm-hmm.
2: Du har googlet, er det sundt at se på farven grøn?
0: Ja, det har jeg. Men det var fordi, at jeg har det med at komme til nogle gange at sige noget, uden helt at være sikker. Og min datter, hun sad i
1: går. Ligesom Emil?
0: Ja, måske faktisk lidt. Ellie, hun siger, at hun godt kan lide farven grøn.
1: Yeah.
0: Så siger hun, det er godt, fordi at farve, eller grøn er sundt at se på. Og så kommer jeg til at tænke på, gud, er det egentlig rigtigt, eller er det bare noget, jeg fyrer af?
2: Ej, men det er jo sådan noget, ens mor også har sagt til mig, når vi...
0: Ja.
2: Jeg gider ikke med i skoven! Mathias, det er bare så sundt at se på farven grøn.
0: Og ved I hvad? Din mor, hun har helt ret, Mathias. Det er faktisk sundt at se på farven grøn. Så det er altså ikke bare noget, man siger.
2: Er det en sundere end at se på andre farver?
1: Ja, det er det.
0: Ja, grøn, det er afstressende, siger man.
2: Okay, hvad er de andre farver så?
0: Beroligende. Jamen for eksempel rød, det opiler til aggressivitet.
2: Okay.
0: Siger jeg så, uden helt at være sikker.
1: Altså rød her, det øger din puls og din blodtryk.
0: Det er jo det, jeg siger.
1: Okay, hvor meget rød? Det kan stresse hjernen og skabe uro.
0: Det er det, jeg siger.
1: Okay.
0: Således således klogere på.
2: Så det er måske derfor, man bliver så ophidset af at se dårlige landskampe.
0: Måske.
1: Ja, fordi der er også røde kort. Ja. De er så sure, de spiller.
2: Røde trøjer.
0: Mm-hmm. Nå, venner, om det så skal vi i gang med at lege. Hvad leger vi? Det er vores nyhedsquiz her i Verdens Bedste Morgen. Der er noget på spil. Den, der vinder det, skal smage chili med chili Claus.
1: Ja.
0: På mandag.
2: Ja.
1: Det er sgu da rigtigt. Det er på mandag.
2: Det er om 6 dage.
0: Men inden vi quizzer, så kan vi lige nå Andreas Oddbjerg og hjem fra fabrikken.

0: Klokken er blevet 6:45. Og det betyder, at vi nu skal have gang i vores quiz. Hvad liker vi quizzen? Det er en nyhedsquiz. Lasse har taget 3 nyhedshistorier med, der alle har været populære på de sociale medier det seneste døgn. Og spørgsmålet er så, hvilken af de her 3 historier har været den allermest populære? Det skal man se, så jeg gætte.
1: Vi skal i nemlig. Og
2: hvad er stillingen, Lasse?
1: Jamen, stillingen er 8 point til dig, Mathias. Ja. Og 5 point til Louise.
2: Nå. Har du egentlig noget statistik fra de andre måneder? Altså, hvad er den største sejr, der endnu har været?
1: Siden vi er gået i gang, har det jo været med 2. Så det har jo ikke været meget.
2: Det vil sige, at jeg kan godt blive historisk.
1: Det kan du
2: denne måned, blive. Hvis jeg fortsætter mit streak.
1: Du kan sagtens blive historisk. Det kan du godt blive.
2: Sådan.
1: Ja. Så det må vi jo se på. Ja, men altså, vinderen får jo simpelthen en chilismagning med ingen ringer en Chili Claus på mandag klokken 8:30. Ja. Det skal blive spændende. Så der er noget at kæmpe for. Mathias, du taber faktisk i fredag, så derfor så skal du faktisk starte i dag. Er du klar på det?
2: Ja, så klar.
1: Godt. Her kommer første overskrift, og det er en Royal Run special i dag.
2: Breaking news.
1: Ja, det bliver helt vildt det her. For det var Royal Run i går. Det er den bedste rute, jeg har løbet i Royal Run, siger Kong Frederik.
2: Okay.
1: Anden overskrift er, kronprinsen afslører, hvem der er hurtigst i familien. Og tredje og sidste overskrift er, her er de kongeliges løbetider.
2: Jeg tror egentlig gerne danskerne, vi skulle gerne have svisken på disken. Vi vil vide, hvem er sejst. Det er den sidste, det er den kedelige af dem.
1: Okay.
2: Den der bare er, hvor er de kongelige løbetider?
1: Okay.
2: Nu vil vi vide det.
0: Det tror jeg ikke, Mathias.
2: Nej,
0: og derfor så er jeg glad for, at du har givet mig muligheden for at vælge de andre. Fordi jeg tror, at vi er allermest nysgerrige på, hvor han synes, at det var mest spændende at løbe. Fordi vi håber alle sammen, at det er den by, vi bor i.
1: Ja, og man kan sige, at de byer... Altså, det er jo ikke alle, der bor i Ringkøbing, Randers, Middelfart, Helsingør eller Frederiksberg.
2: Jamen, der er mange, der bor der.
1: Men det er der selvfølgelig. Så den går du med, Louise.
0: Mm-hmm.
1: Der er jo ikke nogen, der vil høre kronprinsens bud på, hvem der var
0: hurtigfamilien.
1: Men han siger sig selv.
0: Ja, selvfølgelig gør han det.
2: Selvfølgelig gør han det.
1: Og så er det
0: han har også nogle utrolig lange ben.
1: Ja, det må man sige.
2: Han er også et stort skrubbelandsøn.
1: Ja, det må man sige. Nå, det er en rigtig vinder og en rigtig taber i dag.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nå.
1: Det her, den her kronprinshistorie med hvem der hurtigst smiler, den kunne ikke være helt med. Den ligger lige med den. Så spørgsmålet er, om vi er interesseret i, hvad for en by, som kongen elsker at løbe i, eller om hvem der var hurtigst i går. Det er den by.
0: Ja.
2: Nej!
1: Jo, det er det.
2: Ej, Danmark tager sammen.
0: Og var det Randers?
1: Det var ikke Randers.
0: Nå.
1: Det var Middelfart.
0: Sådan.
2: Nå.
0: Det er vi glade for.
1: Der er skov, der er terræn. Det er lækker.
0: Det er lækker, og folk er glade.
1: Det kan han godt lide.
2: Det er sgu da breaking news, det her.
0: Ja, det er det.
1: Det er Fyns by.
0: Ja, det er det.
2: Selvfølgelig er det en Fyns by.
0: Tillykke til alle middelfartgenserne.
2: Altså,
0: hedder det?
2: Middelfarterne.
0: Middelfarterne.
2: Og det er lidt sjovt, for det lyder som nogen, der prutter bare. Jeg elsker det.
0: Men kun middelprutter.
2: The middelfarters.

0: Den 6. juni er der premiere, kan man vist godt kalde det, på en ny endagsfestival i Nyborg. Den hedder Nyborg Live. Andreas Oddbjerg er på plakaten, det er Casey også og Queen Machine og mange andre mega fede kunstnere. Og du har simpelthen mulighed for at komme med, for der er billetter og hente i eftermiddag.
1: Det er der nemlig. Det er i den quiz, der hedder Alt eller Intet hos vores kollega Anton. Og for at deltage skal du simpelthen sende en sms på 1266, og så skal du skrive koncert. Og så kan det være, at det er dig, han ringer op senere i eftermiddag og... Ja, så kan du vinde de her billetter, mand.
0: Det kan du nemlig.
1: Billetter, mand!
0: Billetter, mand. Lige om lidt skal vi til dagens dilemma, og det er Lærke, vi skal hjælpe i dag. Lærke, hun vil godt vide, om det er kutyme, at man er med i en fællesgave, hvis ikke man kan komme med til festen. Mm. Det skal vi hjælpe hende med at finde ud af om lidt. Så er der selvfølgelig også en omgang nyheder på vej til dig her, inden klokken det bliver 7. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Music for free.
3: Hvor du kan opleve
2: Anker Stjerne.
4: Har været herude siden drengestreg. Sådan en forfest var en rambang.
5: Jeg startede der, gik i 4. klasse. Så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, hvor vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej. Og spurgte, om jeg ville have et stykke slik. Og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
6: Året der er gået, så er det tydelige spor. Har det ikke ses, når vi samlet om et bord.
5: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne sige det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
3: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
14: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: every day.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
23: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
24: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
25: Norwegian. Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
26: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
27: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
28: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
29: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
30: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
31: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: for Hugo Boss, Van Gils eller Costa deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-bleer i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
3: Kong Frederik krydsede i aftes målstregen i København efter sin tredje løbetur ved årets Royal Run. Her blev han af den fremmødte presse spurgt ind til sin mor, dronning Margrethes indlæggelse. Dronningen er indlagt på Rigshospitalet efter at en CT-scanning har vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamlingen skyldes et tidligere fald. Kong Frederik forventer at besøge dronning Margrethe på Rigshospitalet, når lejligheden byder sig. Måske en dag i eftermiddag, sagde kongen i aftes. I dag starter retssagen mod 4 mænd, der er tiltalt for et attentat på Nørrebro i København. De er tiltalt for at have sat ild til en bygning, der husede organisationen Global Aktion. Ifølge anklageskriftet var det meningen, at varmen fra ilden skulle få en håndgranat til at springe, men branden nåede at blive slukket, inden det skete. Mændene risikerer over 6 års fængsel, og anklageren kræver dem alle udvist. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Det sker på trods af, at USA i nat udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med USA. Forhandlingerne skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande.
4: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret en gang. Og vi er altså startet rigtig fint ud i dag med sol og ja... Desværre så var det ikke ved. I hvert fald så er der risiko for, at der kommer flere byer i dag, og så vender solen så tilbage igen i eftermiddag. Heldigvis så bliver det sådan forholdsvis lunt, særligt hvis du befinder dig inde midt i landet. Temperaturen vil i dag ligge sig på et sted imellem 16 og 24 grader. Hvad er her? Ja, god morgen og velkommen indenfor til programmet. Vi hedder Lasse.
5: Ja.
4: Og Mathias.
5: Ja.
4: Og Louise, vi håber, du har haft en forrygende pinseferie. Det kan jo være, du har været afsted på Jelling-festivalen. Det har du, Mathias.
5: Ja, jeg spillede sgu fredag aften.
4: Ja, du havde sgu reunion med dit gamle band.
5: Jeg vil sige, vi havde trukket den svære udfordring at spille præcis samtidig med Apaka. Som jeg kunne læse i Politikken efterfølgende, havde slået publikumsrekord på store scene. Men altså, der var der lidt mere end 3 luder end omtug.
4: Hvordan var det at blive... Altså, det er vel 20 år siden, I sidst spillede sammen? Ja,
5: sidst vi spillede på en festival var 15 år siden.
6: Okay.
5: Og det var næsten ligesom at tage en varm, dejlig gammel handske på. Og altså, det var pissegodt.
4: Ej, hvor fedt.
5: Nice. Så det var det. Og tak til jer, der kom. Det synes jeg var fedt.
6: Men er det... Nu spørger jeg bare, det er noget, vi skal spille flere steder?
5: Ja, vi skal spille på Tinderbox.
6: Okay.
5: Som jo er et Fyns store festival. Og så skal vi til august spille på Smukfest.
6: Mm-hmm.
5: Og der vil jeg lige sige, Lasse, nu kigger jeg på jer.
6: Ja.
5: Jeg forventer, at I står der.
4: Jeg kommer til at stå på allerforreste række. Og så bliver jeg en af dem, der skriver Rock Hard Power Spray panden.
5: Ja, det glæder jeg mig til.
4: Jeg vil gerne.
6: Jeg tror, jeg lader være med at nævne det for fruen, fordi det kan ikke være, at jeg har fået et barn for en uge siden. Og det er bare sådan lige, fordi hvis jeg nu siger det nu, så tror jeg, at den ender dårligt.
5: Ja, den skal lige bundfælde sig.
6: Ja. Men vi ses.
5: Det er godt.
4: Om lidt, så skal vi til dagens dilemma, og det er Lærke, vi skal hjælpe i dag. Lærke, hun vil godt vide, hvad kutumen er, hvis du er inviteret til en fest, og du ikke kan komme. Skal du så være med i gaven, som der bliver samlet sammen, hvis det er en fælles? Det skal vi blive klogere på om et øjeblik. Men allerførst, Benjamin Au med hans nye sang. Det her, det er Portugal på Skala.

0: er du med i en fælles gave, hvis ikke du kan komme med til festen. Vi skal til dagens dilemma, og det er Lærke, der stiller det spørgsmål. Hun skriver, min kæreste og jeg er inviteret til en fødselsdag hos et vennepar, men vi er desværre blevet nødt til at melde afbud. Nu har resten af vennegruppen skrevet, at de samler ind til en fællesgave, hvor alle par giver 500 kroner. Og jeg er ærligt talt i tvivl. For selvfølgelig vil jeg gerne være med til at fejre dem og ikke fremstå nære. Men samtidig så tænker jeg også, er det egentlig normalt at betale fuldt beløb til en fællesgave, når du ikke kan deltage i festen? 500 kroner er alligevel mange penge, når man ikke selv er med til dagen. Og jeg kan ikke finde ud af, om det er mig, der er smålig, eller om det faktisk er helt fair at sige nej tak til gaven. Hvad vil I gøre i sådan en situation? Spørg Lærke.
1: Jeg vil gerne spørge Lasse.
2: Jamen, så spørg
0: jeg vil også gerne spørge Lasse.
2: Jamen, jeg vil ikke være med i gaven, og jeg vil også sige, 500 kroner er jo helt grotesk mange penge.
1: Lasse, er der ikke nogen formidlende omstændighed? Var der ikke nogen personer i din sfære? Det kunne være en søsken eller en nær ven, hvor du ikke kan komme til brylluppet, men hvor du stadigvæk gerne vil være til stede på en eller anden måde, for eksempel igennem en gave.
2: Jo, men det bliver fandme ikke fuld pris.
0: Mener du det?
2: Ja, hvorfor fanden skal jeg betale for det? Det er jo noget for noget. Sådan har det altid været. Man tænker, hvad er kuvertprisen cirka? Jeg rammer lige lidt under. Super duper.
0: Noget for noget? Er det sådan, du arbejder med
2: det
0: alt?
2: Ved du jo godt.
0: Ja, det ved jeg godt.
2: Jeg henter da ikke en kaffe til dig, medmindre du gør noget for mig. Ej, sådan er det jo.
0: Det er vanvittigt nok. Ja. Godt, hvad siger du, Mathias?
1: Jeg vil sige, jeg vil ikke gide at være med i en fællesgave, hvis jeg ikke selv kom.
2: Nej.
1: Fordi det er fair, der kan være med i en stor fællesgave, hvis man står af der, og du ved, bum, så er det også, nu giver vi den der nye grill, han har drømt om. Men hvis jeg ikke selv er til stede ved festen, ja, så vil jeg godt have, at han får en gave, der kun er fra mig.
0: Okay. Ja.
1: Altså sådan, at når han står og åbner den, så tænker han, ej, hvor dejligt, Mathias har givet en gave alligevel. Okay. Men det kan jo ikke mærke til navn nummer 10 på listen på fællesgaven.
2: Nej, det gør man ikke.
1: Altså, det er jo altså fællesgave. Fair nok, hvis nu parret har kun, altså for eksempel til mit bryllup, der sagde vi vil kun have penge til at købe en autocamera.
0: Ja. Ja.
1: Og det vil sige, at vi ved, at alle vores venner har været med til at give os den.
0: Ej, hvor fint.
1: Men hvis det bare er en eller anden fucking køkkenmaskine, lad være med at være med i den fucking fællesskab, fordi du bliver glemt.
2: Jeg synes også, at fællesskaber tit ofte, det er noget, man er med i, fordi man ikke giver særlig mange penge. Og I giver alt for mange penge jo, i forhold til
1: jamen,
2: det.
1: Jamen, det er jo kirkegården for de glemte venner. Ja. Det er fællesskaben.
0: Ja. Men det er jo sådan, at du har muligheden for at ønske dig noget, som er lidt større. Og det ved jeg, at sådan en som dig også vil sætte pris på, Lasse Bjerregaard.
2: Ja, jeg vil sætte pris på det, men jeg vil ikke selv gøre det.
0: Hvis alle så købte noget til 500 kroner, så var det måske også sådan lidt, så kunne man ikke. Altså,
1: jeg har den perfekte, og jeg skal nok være hurtigløs. Perfekte løsning, hvis du vil give en gave, der ser ud af noget, men som aldrig kommer til at koste noget. Du giver dem et slags sådan et gavekort på en eller anden. Så laver vi sådan en weekendtur i sommerhuset, så skal vi have sådan noget pelsjelrejer hygge. For ved du hvad?
0: Det bliver aldrig.
1: De indløser den aldrig.
0: Nej.
1: Men lav den, pak den flot ind, lav lidt kræer, bum bum bum. Ding. Så er de penge sparet.
0: Nej, det skal I ikke gøre. Lad være med det. Altså, havde
1: det ikke rigtigt, det bliver aldrig indløst.
0: Jo, det er jo lidt det der udfordringen. Og ellers så kan man aldrig finde en dag, hvor det passer nogen som helst.
2: Yeah.
0: Jeg synes faktisk, at du skal hoppe med i den gave.
2: Nej.
0: 10-500 kroner er jo nok. Hvis ikke du kunne synes. Jamen, jeg synes, det handler om, at man ikke skal være for smålig, og I er blevet inviteret med til den fest, altså. Men jeg synes ikke, man skal gøre det for at betale noget for at komme med til festen. Altså, jeg synes, at dit argument, at så giver du lidt under kuvertprisen. Jeg synes, det er noget mærkeligt noget.
2: Jeg vil aldrig give en gave til nogle venner, hvor jeg skulle. Altså jo, hvis det var bryllup, der kan vi godt snakke om det. Hvis det er en fødselsdag, ikke tale om det. Du bliver 40-50. Har du fucking kære? Prøv at høre, du får ikke en gave, hvis jeg ikke kommer. Sådan.
0: Nej, jeg er heller ikke overrasket over det.
2: Din det?
0: Godt, vi skal altså have kun på Lærke. Hvad vil du gøre, og hvad gør du? Fordi vi står jo alle sammen i den situation en gang imellem. Giv os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Og her, der er det Ed Sheeran og Azizem på skala 16 over 7.

0: 22 minutter over 7 af klokken. Vi er i gang med dagens dilemma her i verdens bedste morgen, og vi prøver at hjælpe Lærke. Og Lærke, hun har skrevet, at hun er inviteret til en fødselsdag. Det er hende og hendes kæreste. De kan ikke komme til fødselsdagen, men nu har de fået en besked fra nogle fælles venner, om de også vil være med i den her fællesgave, der bliver givet. Og der bliver altså samlet 500 kroner ind per par. Og Lærke, hun vil godt lige vide, hvad er kutumen egentlig? Jeg tror, vi er rigtig mange, der har stået i den situation på et tidspunkt. Skal man hoppe med i en fællesgave, når man ikke kommer til fødselsdagen?
1: Ja.
0: Prøv at finde ud af.
1: Og Lars, han har skrevet, man bør være med i gaven, uanset deltagelsesregn, når man bliver inviteret. Men det der med, at alle skal betale et fast beløb, det kan man måske godt udfordre. Han siger for eksempel, at det der med, at nogle af studerende, eller at det der med, at man ikke er der, så behøver man måske ikke betale 500 kroner. Det er også lidt meget.
2: Men okay, men den udfordrer Charlotte altså lidt, Lasse. Fordi hun siger, at man kan altså ikke få reduceret beløbet på en fællesgave, fordi...
1: Hvorfor?
2: Hvad skal der så stå i kortet?
0: Ja.
2: Og der gad jeg godt... Lad os så sige, Lasse, der var en fællesgave til Louises sølvbryllup.
1: Ja.
2: Vi to er sammen.
1: Ja.
2: Du vil gerne give en tusse.
1: Ja.
2: Du har jo din store opsparing. Jeg er en fattigrøv. Jeg har 3 børn og en hund og 8 høns.
1: Ja.
2: Jeg vil kun give 500. Vil du så ikke synes, at kortet skulle stå, at du har større aktie i den?
1: Men ved du hvad? Jeg vil faktisk aldrig give gave med nogen, der vil give mindre.
2: Okay.
1: Så vil jeg ligesom ekskludere dig fra gaven.
2: Okay, ja. Tak for det.
1: Det vil jeg gøre.
0: Sandsynligheden for at finde nogen, der vil give mindre end Lasse, den er ikke særlig stor.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Nå, lad os springe tur til Aarhus ved Varde, hvor vi har Diana med fra. Godmorgen til dig, Diana.
3: Godmorgen.
0: Hvad er kutumen her? Skal man være med i en gave, hvis ikke man kan komme til festen?
3: Altså, det er vi.
0: Ja.
1: Ja.
3: Vi er blevet inviteret til barndåb om 14 dage, men der har vi altså på et år siden sagt ja til et bryllup. Så vi kan desværre ikke komme til barndåben, men vi har så valgt at sige, at vi giver de 500 kroner til fællesgaven, fordi det simpelthen er et vennepar, vi holder helt vildt meget af.
0: Ja.
3: Så har vi simpelthen valgt at sige det.
2: Men må jeg spørge noget? Nu er det en barndåb, det forstår jeg godt. Og jeg tror også, hvis det var et bryllup, ville jeg også være med i en gave, selvom jeg ikke kom.
0: Mm.
2: Lad os sige, det er en første fødselsdag, for eksempel. Vil du så også føle, du skulle være med, eller er der visse fester, der er mere værd end andre?
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså, man kan sige, til fødselsdag og sådan noget, der er beløbet ikke helt lige så højt, som det er til bryllup og barnedåb og konfirmation. I hvert fald ikke i vores vennegruppe.
0: Nej.
3: Så der vil jeg stadigvæk give de der 200 eller 250 til en fælles gave, som de andre gør. Og hvis det for eksempel er... Nu har vi for eksempel nogen i vennegruppen, som er søskende.
0: Mm.
3: Og der kan de godt for eksempel til en rund fødselsdag sige, jamen jeg giver for 500 kroner. Og så er der nogen i gruppen, der siger, jamen det gør vi også så. Der kan vi for eksempel godt sådan sige, så giver vi selv lige en lille ting, hvis vi for eksempel ikke skal med.
1: Yeah.
0: Okay.
3: Så sender vi selv lige en buket blomster, ringer til en eller anden blomsterhandler i nærheden og siger, gider I lige sende en buket blomster med tillykke med de 40 eller 30, eller hvad folk nu bliver.
0: Hvad det måtte blive. Det er godt. Diana, tusind tak for det.
3: Det var så lidt.
1: Knud, han har skrevet, jeg er måske gammeldags på det her punkt her, men mine forældre, de lærte mig for mange år siden i barndom, at hvis man ikke kan komme til en fejring, man er inviteret til, og man har meldt afbud, så er det helt frivilligt, om man vil give en form for gave. Mie, hun skriver også, jeg giver ikke gaver, medmindre jeg deltager. Sådan det er bare. Men det er
0: meget blandet, synes jeg.
1: Ja, det er det nemlig. Og hvis vi skal kigge helt sådan på tallene, det skal vi.
2: Ja, lad os få nogle tal.
1: Jeg siger konklusionen altså, det er god stil at være med i den her gave her. Og mange skriver også, at det er helt okay at give en gave selv med et mindre beløb dog end de 500 kroner. Men du er inviteret. Du giver en gave.
0: Godt. Det er det, vi sender videre herfra. Vi håber, du kunne bruge svarene til noget, Lærke. Og husk også, hvis du har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du altid skrive til os, og det gør du selvfølgelig på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Her er det DJ Snake og Justin Bieber.

0: Klokken er meget tæt på at være 7:30. Du lytter til verdens bedste morgen på skala, hvor tiden simpelthen flyver afsted, og det betyder, at vi lige om lidt skal have gang i en quiz.
1: Ja, vi skal simpelthen have gang i vores 10 på tid quiz. Der er 5.000 kroner på højkant, og dem kan du få fat i. Du skal sende en sms til 1266, start din besked med at skrive skala, lave mellemrum, skrive quiz, og så dit navn. Og så er det måske dig, vi quizzer med her om 10 minutters tid.
0: Det kan sagtens tænkes.
1: Ja.
0: 72, 11, 43.
1: Ej, det er forkert. 12:66. Start med at skrive quiz. Ja, skala. Og så quiz. Ej, hvor er vi gode til det her.
2: 5.000 kroner.
3: 5.000 kroner. Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
4: Er du? Ja. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
3: 24 timer i døgnet.
4: Music for Free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus.
4: Og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
7: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Struer fredag den 29. maj fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Struer. Davidsen. Vi løser det.
8: Drømmer du om en flot græsplæne? Helt uden besvær. Hos din lokale Semler Agro får du Husqvarna-robotplæneklipperen, der er klar at arbejde for dig. Vi hjælper dig med både opsætning og professionel service, så du bare kan læne dig tilbage og nyde haven. Du finder vores butikker i Herborg og Struer.
9: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
10: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og med Mathias.
2: Morgen.
0: Jeg hedder Louise, og lige om et øjeblik skal vi quizze. Vi skal have gang i vores quiz 10 på tid. Men allerførst er pakker, der lige har spillet på Jelling Festival i weekenden.

0: blev klokken her med at pakke og flue i et spind. Og så er det simpelthen blevet quiz-tid.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på 10.
0: Ja tak, 5.000 kroner er der på højkant i 10 på tid, og i dag der er det Brian fra Odense, der skal have chancen for at få fingrene i dem. Godmorgen til dig, Brian.
3: Godmorgen.
0: Er du klar på en quiz?
3: Ja, ja.
0: Er du frisk og veludvælet?
3: Ja, det er jo ikke sige, men jeg er selv frisk på en quiz.
4: har du fået en kop morgenkaffe?
3: Det har jeg.
4: Oh, det
3: jeg
4: godt.
3: Har da fået to.
4: Det er fandme godt. Så er du klar. Og nu skal du høre, lad os lige få styr på reglerne. Lige om lidt, så kommer det jo til at gå lidt stærkt, fordi du får et bogstav, og så får du 45 sekunder. Og der skal du simpelthen bare skyde til højre og venstre og svare rigtigt på altså forhåbentlig 10 kategorier, fordi så er de 5.000 kroner dine. Og prøv at høre, hvis du er i tvivl, så skynd dig bare at sige pas. Pas, så får du en ny kategori.
3: Ja.
5: Godt, Brian. Jamen, dit bogstav i dag, det er S som Shibetov.
0: Sådan.
3: Ja.
0: Det er godt. Er du klar, Brian?
3: Det er jeg.
0: Så synes jeg da bare, vi skal kaste os ud i det.
3: Ja.
4: Et ord på tre bogstaver.
3: Slik. Nej, det er fire. Pas.
4: En farve.
3: Også tre
5: bogstaver. Nej.
4: Nej, bare en farve.
3: Nå, sort.
4: Ja, noget man ikke fejrer.
3: Noget man ikke hvad?
4: Fejrer.
3: Fejrer, nå. Død.
4: En storby.
3: Nej,
4: med S.
3: Ja. Nå ja, det skal være S. Skanderborg.
4: En feriedestination.
3: Nå.
0: Så for søren, der gik tiden altså, Brian.
3: Nej, det var ikke ret mange.
0: Nej.
4: Det gik stærkt.
5: Ved du hvad, Brian?
3: Nej,
0: lad os se, hvor mange du kommer op på.
5: Ja, du kommer til at sige slik på tre bogstaver. Men det ser du også selv.
3: Ja.
5: En farve. Sort. Den er god. Så noget, man ikke fejrer, der kommer du til at svare død.
3: Ja.
5: Men det er selvfølgelig sandt.
0: Men det skal selvfølgelig lige starte med.
5: En stor by, eller en stor by, bliver det jo så faktisk nærmest Skanderborg. Ved du hvad, jeg giver den sgu. Der er sushi.
0: Der er du
5: sushi. Der er sushi steder og sådan noget, og der er en lækker sø og sådan noget. Det er sgu da en stor by.
4: En god festival.
5: Og en kvickly og sådan noget. Ja, ja. Den går vi med. Så vi ender på to rigtige.
0: Og det var desværre ikke nok.
4: Ej, men det har også ret.
0: Det har også ret. Og det var hyggeligt at have dig med igennem. Er du der stadigvæk?
4: Jeg tror sgu, han trak stikket.
0: Nej, Brian, er du der? Brian, kan du have det godt? Det var dejligt
5: det
0: at
5: godt,
0: have dig
5: Brian.
0: Med. God quiz. Her er der Taylor Swift og I Knew You Were Trouble. Og hvis du også kunne tænke dig at være med i 10 på tid, så gør vi det igen i morgen tidlig. Og du kan allerede nu sende en sms, og det gør du på 1266. Start din besked med at skrive skala efterfulgt af dit navn og quiz, hvis det er dig, som skal quizze i 10 på tid i morgen.

0: dance, we can dance all night.
1: 10 minutter i 8 blev klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi om lidt skal have cheferne og rekrutteringseksperterne på banen.
2: Ja.
1: For spørgsmålet er, om man egentlig kan være for desperat, når man udfylder et CV.
2: Ja, eller kreativ.
1: Eller kreativ, eller hvad man siger. I hvert fald så har jeg set noget, som jeg tænker, var det nu også nødvendigt at skrive det på dit CV? Vi skal vente hele om en 10 minutters tid, og hvis du også har set noget, der er lidt spøjt, så vil vi altså gerne høre fra dig om lidt.
3: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har 2 billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
4: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
3: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
4: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
3: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Oddbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
4: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
24: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
25: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
26: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
27: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
28: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
29: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
30: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
31: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
32: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
33: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
34: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
35: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
36: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
37: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
38: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
39: Du lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
40: Nu skal regningen gøres op for landets pensionister. Næsten 200.000 fik sidste år for lidt i pensionen, og de har nu samlet set omkring 880 millioner kroner til gode. Omvendt skal 230.000 pensionister betale penge tilbage, skriver ATP i en pressemeddelelse. Fra i dag og 3 uger frem modtager over 1 million pensionister deres opgørelse. Kong Frederik krydsede i aftes målstregen i København efter sin tredje løbetur ved årets Royal Run. Her blev han af den fremmødte presse spurgt ind til sin mor, dronning Margrethes, indlæggelse. Dronningen er indlagt på Rigshospitalet efter, at en CT-scanning har vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamlingen skyldes et tidligere fald. Kong Frederik forventer at besøge dronning Margrethe på Rigshospitalet, når lejligheden byder sig. Måske endda i eftermiddag, sagde kongen i aftes. Flere lande i Europa koger i rekordhøje temperaturer, som normalt først ses midt på sommeren. I Storbritannien blev der i går målt næsten 35 grader i London. Det er den varmeste majdag, der nogensinde er målt i landet. Også i Irland og Frankrig er der slået adskillige varmerekorder. De usædvanligt høje temperaturer forventes at vare frem til weekenden.
0: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og vi er altså startet rigtig fint ud i dag. Solen skinner over det meste af landet, men i løbet af formiddagen, der er der faktisk risiko for, at der kommer enkelte byer. Heldigvis så ser det ud til, at det klarer op igen i eftermiddag, og der kommer solen til at skinne. Så det er jo meget fint, hvis du lige glemmer at få de der havehønder ind, og de bliver pjaskvåde, mens du er på arbejde. Ja. Så skulle der altså være en god chance for, at de tør igen. Men temperaturerne vil altså i dag komme til at ligge et sted imellem 16 og 24 grader. Wow. Ja, velkommen til programmet. Vi hedder Lasse og Mathias.
1: Ja. Yeah.
0: Og jeg hedder Louise, og sommerferien den nærmer sig. Jeg så lige, at Billund har lavet en opgørelse over de ting, vi glemmer i lufthavnen. Vi er åbenbart ret glemsomme, når vi er i lufthavnen. Vil I lige... Altså, jeg har sådan en liste. Ja. Kan I lige hurtigt komme med et par bud?
1: Ja.
0: Hov.
3: Det vil vi gerne, Louise.
0: Fordi jeg tror, jeg teknikken
3: går fuldt.
0: Ja,
3: ja, men nu skal du høre. Nu kommer jeg med et bud.
0: Ja.
3: Jeg så en, der havde glemt en iPad i lufthavnen, da jeg var i Napoli. Så jeg tænker måske sådan elektroniske ting.
0: Nej, det er der faktisk ikke på min liste.
1: Mm. Altså, det er inde i selve lufthavnen.
0: Ja,
1: jeg håber ikke, at det er børn. Folk.
0: Nej, heldigvis.
1: Nej,
0: heldigvis. Ingen børn.
3: Jeg er blevet glemt i Legoland på et tidspunkt i Billund.
1: Jeg tror, der er mange, der glemmer klap.

0: I puttet med i lufthavnen.
1: Så skulle der være mulighed for at finde en billig nakke.
0: Ja, det kan jeg være.
1: Et sted, kan man sige. Nå, om det så skal vi altså have cheferne og rekrutteringseksperterne på banen, fordi det skal handle om, jamen, lidt for kreative CV-tilføjelser, vil jeg sige. Vi kigger nærmere på det om lidt. Men allerførst, Bruno Mars og Lady Gaga.

0: Klokken er blevet 10 minutter over 8. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Forleden dag så sidder jeg på LinkedIn og scroller rundt.
1: Nå, det er okay.
0: Og
2: falder. Det er sgu da. Job, har du tid nok?
1: Ja.
0: Nogle gange så kan det være meget hyggeligt.
1: Jeg er nogens, ynglings sociale medie. Det er jo LinkedIn. Og Louise, hun er en af dem?
0: Nej, det er jeg faktisk ikke. Men nu sad jeg lige der, og okay. Så faldt jeg over en bekendt. Jeg vil ikke sige ven eller veninde, for det var det ikke. Det var en bekendt
1: profil.
0: Og jeg klikker ind på den, og jeg lander i hendes CV.
1: Ja.
0: Og så undrer jeg mig lidt, og det kan godt være, det er bare mig, men jeg undrer mig lidt over en tilføjelse, hun har lavet i det her CV.
1: Aha. Okay.
0: Hun har skrevet, at hun har været sælger på Vinted. Altså, ja. I ved, det gamle Trendsales.
1: Okay, så der, hvor altså, du sælger brugt tøj og sådan noget?
0: Lige præcis der, hvor alle andre kvinder også sælger brugt tøj. Men hun skriver simpelthen, at hun har solgt mere end 200 artikler på Vinted. Og så skriver hun, hvad det har givet hende af erfaring, som man kan bruge til noget.
1: Okay, her. Altså det er decideret på hendes CV, det
0: ja,
1: her.
0: Nu læser jeg op.
1: Nej.
0: Jeg har solgt mere end 200 artikler på Vinted.
1: Ja.
0: Her har jeg undervejs opnået erfaring med produktfotografering.
1: Ja.
0: Udarbejdelse af detaljerede salgsbeskrivelser. Søge optimering. Altså SEO.
1: SEO.
0: Ja.
2: Fuck, hvor fedt.
0: Opsøgende salg og kundeservice.
2: Ah, vi er kæmpe fan.
1: Kundeservice?
2: Hold kæft.
1: Jamen, altså, hvad fanden mener du?
2: Det er sgu da. Der er da en, der har lidt humor også.
1: Det ved
0: men
1: jeg sgu ikke.
0: Det ved jeg ikke, fordi det slår hun mig ikke som. Jeg tror ikke, det her det var ment i humor. Jeg tror simpelthen, det var bare, jeg skal have alt på det CV, der overhovedet kan bruges.
1: Ej, hvor sjovt.
0: Og jeg tænker lidt, altså, jeg synes, det lugter lidt desperat her.
1: Ja, men jeg er nødt til at spørge dig om noget, fordi du er jo vores Vinted-bruger her på Hoved.
0: Ja.
1: Altså, har du solgt noget derinde?
0: Ja.
1: Okay. Har du fået erfaring med kundeservice og så videre så?
0: Men det har man det vel nok. Altså, hun kan da have ret i det. Men
1: seriøst?
0: Man skriver jo med folk, men det, jeg tænker, at det ikke bare sådan en helt almindelig ting?
2: Og jeg tror, altså om jeg var elitebror på Den Blå Avis, det vil jeg ikke. Nej. Det er jo det samme.
0: Vi er gode til at bruge dem risen.
1: Det kunne jeg da godt skrive, men jeg ved sgu ikke rigtig, hvor fedt det er her på en CV.
0: Ja, det var i hvert fald sådan, at jeg tænkte, det kan da godt være, det bare er mig, men jeg synes, det var lidt for langt ud.
1: Jeg har sgu aldrig skrevet noget så underligt på mit CV.
2: Altså, jeg plejer egentlig, eller nu er det jo ikke så tit, jeg har søgt jobs, men når jeg har, så har jeg ikke kun skrevet sådan de ting på, der var relaterbare til det job, så har jeg skrevet ravl og krat på.
1: Okay.
2: Fordi jeg også tænker, jamen hvis de skal ansætte mig, så skal de da også vide, at jeg har været støvsuger om natten i IKEA.
1: Virkelig?
2: Eller jeg har stået i Blockbuster i 8 år, fordi det viser, at man har livserfaring.
0: Og det har du da ret i, og det viser, at du ikke er for fin til noget.
2: Det er det, jeg kan sgu da godt rense lokummer.
1: Ja.
0: Okay. Men ja, jeg tænker, der er der ting, som jeg undlader. Jeg tænker ikke rigtigt, det er relevant længere, vel?
1: Nej, men det
0: på en eller anden måde.
1: Jeg går med min hund en gang imellem. Det skal jeg heller ikke. Jeg har erfaring med pølseopsamling.
0: Jamen lige pludselig.
2: Pølseopsamling.
0: Jesus Christ. Nå, jeg synes, vi skal have cheferne og rekrutteringseksperterne på banen i dag. Altså dem, der sidder og trævler ansøgninger og CV's igennem. Altså, hvad er det mest spøjse, du har stødt på? Eller måske har du selv været yderst kreativ, og måske det ovenikøbet er battet for dig at være kreativ i en ansøgning. Giv os et kald lige nu godt på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Her er det Tobias Rahim og Birte Kær. Det er den danske sommer på Skala. Klokken er blevet 13 minutter over 8. Godmorgen.
1: Godmorgen.
3: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt i mission.

0: Vi har her til morgen bedt om at få cheferne og de rekrutteringsansvarlige på banen, fordi vi taler om mærkelige ting, vi har set på et tv eller i en ansøgning. Og hold nu op, der er kommet mange sjove.
1: Sofie, ikke også?
0: Ja.
1: Hun modtog engang en ansøgning, der mest af alt handlede om, hvor glad vedkommende var for at spille Dungeons & Dragons.
2: Okay.
1: Det var dog ikke så relevant, for det var et job inden for handicapområdet.
2: Ja, det har ikke så meget med det at gøre. Stina, hun er selvstændig hundefrisør. Under corona, der fik hun en ansøgning fra en kvinde, der skrev noget i stil med: "Jeg har ikke haft hunde at øve mig på under nedlukning, så jeg har trænet grooming-teknikker på min mand."
0: Nej!
1: Jamen, det, altså, hvis, måske har han været hundehoved.
2: Ja, det er det.
0: Vi har også Louise, der skriver, at jeg fik en ansøgning fra en, som havde vedlagt 9 billeder af hendes katte.
2: Ja.
0: Arbejdet var som vikar på en mavetarmafdeling.
1: Christoffer, han fik engang CV, og der vil jeg sige, at den her unge gut, han er sgu meget genial, fordi det var et job med tidlige jobs, altså man skulle tidligere op morgenvagt, og han havde simpelthen skrevet, at han var meget pålidelig, fordi han boede hjemme hos sin mor, og hun skulle nok sørge for, at han kom op i tide.
2: Nej,
0: God. Nej, hvor er det forfærdeligt.
2: Okay, Mette her, hun fik engang en ansøgning, hvor ansøger var kommet til at vedhæfte filen afhængig i stedet for filen ansøgning.
1: Nå.
2: Det viste sig at være et stærkt erotisk digt, hvor hun husker en sætning fra den. Åh, jeg ville gerne bade i dine elskovssafter.
0: Nej, så hun simpelthen. Ej, hvor er det forfærdeligt. Hvor må det være pinligt.
1: Ja, det er ikke. Håber, hun fik jobbet.
0: Nå, vi har også Malene, hun skriver. En mor, der skrev en ansøgning på hendes 22-årige søns vegne. Det er i sig selv lidt underligt.
1: Nej.
0: Men uden job, så vågnede han først kl. 11, så derfor så var det vigtigt, at vi ansatte ham, så han kunne få en god rutine.
1: Ja, så hun kørte det lidt på noget med lidenhed med mor. Ja.
0: Hjælp mig med at få ham med i sengen for pokker.
1: Jeg tænker, at vi slutter med Christine, fordi hun fik en ansøger, som igen og igen ville pointere, hvilke ting han sådan kunne på bruger- og ekspertniveau.
2: Aha.
1: Problemet var, at hans autokorrektur havde 9 rettelser, så der stod, at han kunne alt på burgerniveau i stedet for brugerniveau. Velbekomme!
2: Ej, hvor er det kigget.
0: Åh, altså, hvis du har brug for et godt grin her til morgen, og du gerne vil have mere, så er der altså flere sjove ting fra ansøgninger og CV'er på Skalas Facebook. Her er det Billie Eilish og Birds of a Feather.

0: 5 minutter i 8:30 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi lige om et øjeblik skal en tur i en skør, skør verden sammen med dig, Mathias.
1: Ja, og det bliver jo et besøg i Danmarks Vildeste Reality Show. Det handler om sex, død, utroskab og meget mere i Storkereden i Smedager.
2: Skala FM. Music for free.
3: Hvor du kan opleve
2: Anker Stjerne.
4: Har været herude siden drengestreng. Sådan en forfest var en rambang.
5: Jeg startede der, gik i 4. klasse. Så var der min ven Surt, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, hvor vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej. Og spurgte, om jeg ville have et stykke slik. Og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
6: Og der er gået, så er det tydelige spor. Har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
5: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne lide det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
3: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
9: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Struer fredag den 29. maj fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Struer. Davidsen, vi løser det.
10: Jens.
11: Hvad?
10: Jens, du skal altså op nu.
11: Klokken er 3 om natten.
10: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
11: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
10: Nå ja.
11: Lad du bare sove.
10: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
12: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
13: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
2: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
0: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
20: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
22: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
21: Men det er ikke kun for jer med små børn.
23: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
21: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
24: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Hvis du først lige har fået tændt for din radio, så vil vi gerne byde dig velkommen indenfor. Det er selvfølgelig verdens bedste morgen med Lasse.
1: Ja.
0: Og med Mathias.
1: Ja.
0: Jeg hedder Louise. Og lige om et øjeblik skal vi en tur i en skør verden med dig, Mathias. Men først Ray. Verdens bedste morgen.

0: for pokker. Jeg er helt pjattet med Ray. Så meget energi, hun har. Hvor er det dejligt. Det var Where is my husband?
1: Ja, hun leder meget efter ham.
0: Ja, hun er helt væk. Helt væk. Det må også være træls for hende.
1: Og det er faktisk også lidt det skal handle om i en skør verden i dag.
2: Nå.
1: I mange år har vi jo troet, at det var TV3, Kanal 5 og så videre, der leverede det vildeste reality, vi har i Danmark.
0: Ja.
1: Altså Paradise Hotel, Bunkepool og så videre. Men det viser sig faktisk, at det vildeste sted, man kan tjekke ind, det er i de forskellige storkereder.
0: Nå.
1: Der er jo storkereden i Smedager, hvor TV Syd, de jo simpelthen altså livestreamer fra.
2: Ja.
1: Og der kan man i øjeblikket opleve lidt af hvert. Men i dag, der udvider vi også lige stork-updaten til to andre storkereder i området.
2: Nå.
1: Fordi der er gang i den. Hvis vi lige starter Smedager, der har været lidt drama, fordi at det Connie, hun lagde 5 æg.
0: Mm-hmm.
1: Et af dem var tomt. Så var der altså unger i 4 af dem, men en af ungerne, den døde sgu.
0: No.
1: Og hvad gør man så, når man bor i en meget høj, høj rede?
0: Hun vipper den ud.
1: Ja, man smider den sgu da bare.
0: Hey, det er naturen fra sin mest barske side.
1: Torkel har haft det svært ved at finde ud af, hvad han skulle gøre af sig selv under de her processer.
0: Det kan jeg da godt forstå.
1: Men det, han er endt med at gøre, det er, at hver gang der ligesom er kommet en unge ud af et æg, så har han ligesom råbt i salut.
2: No.
1: Altså, han har stået og så skrabet lidt.
0: Nå, men det er vel fair nok. Se, jeg har fået barn. Se, jamen, hallo.
1: Det er det. Og man skal vide, at Connie er heldig, fordi hun har en trofast Torkel.
2: Ja.
1: Tager man nemlig til Ålekær, hvor der også er en storkered, der bor Alice og Otto.
0: Ja.
1: Der er unger på vej, men Otto, han flyver lige væk et par gange om dagen.
0: Oh.
2: Hvad gør han?
1: Han flyver til Uldumkær.
0: Så
1: hvor der er en anden storkerede, hvor der bor en meget forelsket hundstork. Hun er vild med Otto. De har også lagt æg sammen.
0: En skide utro sag. Ja,
1: men ved I hvad? Så har hun ligesom oplevet, at hun stod alene med det hele. Han kommer bare og hygger lidt.
2: Ja.
1: Så hun har simpelthen, for at straffe ham, så hun smidt alle 5 æg ud af reden.
2: Nej.
1: Hun har sagt, jeg gider ikke at passe dine unger.
0: Ej, hvor er det forfærdeligt.
1: Ja. Så altså, hvis man troede, det var vildt i Paradise i Mexico, så er det altså vildere i Smedalen, Dumkær og Ålekær.
0: Farligt. Det er faktisk lidt sørgelig historie.
1: Det er så sørgeligt.
2: Men jeg kan lige, jeg er inde og se live fra Storkereden lige nu. De hygger sig her til morgen.
1: Det er godt.
2: Ja, det gør de.
1: Der er ro på.
2: Der er ro på.

0: Vi står jo med en lidt spændende situation her i verdens bedste morgen, som vi også har indviet dig i, og det er jo, at Lasse skal være far.
1: Lige præcis.
0: Vi nærmer os jo gevaldigt en fødselsdato, en terminsdato.
1: Ja.
0: 23. juli.
1: Det er godt husket, Louise.
0: Ja.
1: Flot arbejde. Og jeg er lidt spændt på det, jeg skal i dag, som har forbindelse til det. Fordi I har jo været igennem det at få et barn i to. Henholdsvis to og tre børn.
0: Ja.
1: Og jeg skal så til fødselsforberedelse i dag.
0: Du skal til fødselsforberedelse.
2: Jeg vil så gerne være med på et år. Altså, ej, flue på væggen.
0: Altså, gå ud fra mig, din bedre halvdel, og så skal med.
1: Hun tager heldigvis med. Jeg vil gerne lige have, at I forbereder mig på, at jeg skal til fødselsforberedelse. Fordi hvad er det, jeg skal igennem?
2: Altså, du skal i hvert fald ud af din komfortzone.
1: Hvad mener du?
2: Det, du vil finde ud af, Lasse, det er, at det, som de godt vil have, du som mand gør til fødselsforberedelse, det er, at du skal ligesom træde ind i kvindens følelsesunivers.
1: Aha.
2: Så det, mig skal gøre, skal du også gøre for at hjælpe hende med at gøre det.
1: Altså, som...
2: Altså, så for eksempel åndedrættet.
1: Skal jeg sprede benene?
2: Åndedrættet gør man sammen, Lasse.
1: Ej, okay.
2: Og der er blandt andet et, der skulle være ekstra godt mod smerte, og det, jeg tror, man kalder det halsende schæferhund.
1: Og jeg har haft to schæferhunde.
2: Men den lyd, en schæferhund laver, når den har løbet rigtig stærkt. Den skal du lave, tror jeg.
0: Kan du lave den?
1: Jeg ved det sgu ikke.
0: Jamen, altså, jeg har jo aldrig været til fødselsforberedelse.
1: Åh, meget god.
0: Så det...
1: Du har ikke været til fødselsforberedelse?
0: Nej, det har jeg ikke. Så
1: var det bare, poppede du bare to børn, og så var det.
2: Så skal I sidde i nogle særlige stillinger, Lasse.
1: Nå.
2: Jeg tror, det bliver meget over din intimsfæres grænser.
1: Ja.
2: Det, du skal igennem i dag.
1: Men det er kun med min egen partner. Det er ikke sådan nogle øvelser i grupper.
2: I sidder ikke i en gruppe.
1: Åh, godt.
0: Men det kan måske være meget rart.
2: Nej, det tror jeg, I gør. Er det det kommunale?
1: Ja, ja.
2: Så sidder du sammen med 7-8 andre mænd, du ikke har lyst til at kende.
1: Føj. Det er det værste, jeg kunne forestille mig.
0: Ej, jeg vil godt være fuld på væggen i det her.
2: Og hende der jordmoren, ikke også, Lasse?
1: Ja.
2: Eller sygeplejersken, hvad det nu er. Hun kommer til at rose de andre, så siger, Lasse, prøv at gøre lidt ligesom Michael, prøv lige at komme over og vise Lasse, hvordan
1: Nej.
2: Det er.
0: Og så skal han sidde meget tæt på
1: mig. Og så står jeg der, og så kommer jeg til at se så usympatisk ud. Jeg kommer til at sige, jeg gider ikke. For helvede, Marianne.
0: Det er så godt, Lasse. Ej, jeg glæder mig til at høre fortsættelsen på det her.
2: Kan du ikke, Lasse? Kunne du lave lidt lydoptagelser derindefra, uden du bliver opdaget?
1: Det ved jeg sgu ikke.
2: Har du ikke de der... Du har de der smart glasses.
1: Ja, de der smarte briller.
2: Kan du ikke have dem siddende i panden bare?
1: Ja, for der er jo intet som... Ja, det ser jo slet ikke dumt ud. Jeg står der med solbriller på.
2: Jeg har altid solbriller i håret for at holde på det.
1: Ja, men det skal vi også lige tale om på et tidspunkt.
0: Jesus Christ. Nå, opfølgning i morgen.
2: Ja, to be continued.

0: Hun var i Danmark for et par uger siden. Olivia Dean. Det her var Man I Need på skala. 9 minutter i 9 er klokken. Verdens bedste morgen skal til at hive stikket fra programmet her. Men heldigvis, så har vi fået Ditte i studiet. Godmorgen, Ditte.
1: Godmorgen, venner. Hvor er det dejligt at se jer igen.
0: Jamen, i lige måde.
1: Hele 3 dage uden hinanden.
2: Hvorfor er du så frisk?
1: Ja. Jamen, hvorfor jeg er så frisk?
3: Du får senere op end os.
1: Jeg har haft en vidunderlig pinse. Min kæreste har været væk siden torsdag nærmest. Så jeg har bare, du ved, haft Ditte tid.
2: Hvad er Ditte tid? Altså, hvad kan du, når der er Ditte tid?
1: Ditte tid, det betyder sovlur. Det betyder gå lidt rundt i byen, tage løbentur, tage til yoga. Det betyder gå tidligt i seng. Det betyder at lave lidt skincare, tage en lang bad.
2: Skincare!
1: Jeg har haft det så lækkert.
0: Du har
1: altså,
0: bare
1: jeg er så frisk.
0: Det. Ej, hvor dejligt. Hvor
3: det er
0: fantastisk.
3: Godt, du har nyttet det. Det lyder ikke som en weekend for mig.
0: Nej. Ej, det er jo lækkert med de der, når du ikke har nogle planer.
1: Ja, og gør rent.
0: Gør rent. Nej tak, siger jeg. Nå, de der er klar. Vi rykker ud og rykker ind igen i morgen tidlig på klokken 6. Så der håber vi selvfølgelig, at vi hører så vidt. Kan du have en skøn, skøn tirsdag. Hey!
4: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
5: Music for Free.
4: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
5: Er du?
4: Glæd dig til at opleve
5: Ida Lauerberg.
4: Patina.

0: Martin Jensen.
1: Anker Stjerne.
2: For min penge som om, jeg var fad i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
1: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Disco-dagen, der kommer
12: du syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben.
11: Hvad er du gang i?
12: Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
14: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler.

0: fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian. Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: nærbutik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
3: Der går mange år, før kronprins Christian er klar til at være regent. Det sagde han i går i et interview med TV2, efter at han havde deltaget i Royal Run i Ringkøbing. Kronprinsen fortalte, at han glæder sig til at tage et skridt ad gangen, og at der går mange år endnu. For at deltage i løbet måtte han afbryde en 10-dage lang militærøvelse. Han forklarede, at der er ting, man skal, og der er ting, man har lyst til, og at han nyder begge dele. Nu skal regningen gøres op for landets pensionister. Næsten 200.000 fik sidste år for lidt i pensionen, og de har nu samlet set omkring 880 millioner kroner til gode. Omvendt skal 230.000 pensionister betale penge tilbage, skriver ATP i en pressemeddelelse. Fra i dag og 3 uger frem modtager over 1 million pensionister deres opgørelse. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Det sker på trods af, at USA i nat udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med USA. Forhandlingerne skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande.
4: Været præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro.

Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig, måske forlænget weekend, altså sådan en pinse weekend her. Der er saftsusme ikke meget, der slår det, især ikke når den ser ud, som den har gjort i år, altså med fantastisk dejligt vejr, især i går. Altså jeg kørte lige forbi stranden, der var fuldstændig pakket med mennesker. Der er lavet med pinsen. Folk, de hygger sig bare helt vildt meget, men det er også bare, altså det indkapsler det her tidspunkt på året, hvor det jo er forår for fuld udblæsning, næsten sommeragtigt, men der er stadig den der forventningsglæde til sommeren, der snart kommer, og den næste måned er også skøn, synes jeg. Altså der er studerende, der bliver færdige, der er studenter, der udklækkes, folkeskoleeleverne har sidste skoledag, der er bare god stemning overalt, altså. Det er bare vidunderligt. Jeg håber, du har haft en fremragende pinse, som sagt er klar og frisk og veludhvilet til en god mandag, skulle jeg lige så sige. Snydt, vi har fået 20 start. Det er allerede tirsdag, sikke da. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg synes, vi skal fejre det her på Skala med et fremragende, super festligt nummer fra danske og aarhusianske St. Clara. Det her, det er Gosh, I Love It.

0: Jeg har haft en fuldstændig fantastisk pinse. Jeg føler mig frisk, jeg føler mig veludhvilet. Jeg har været alene hjemme og haft en masse dittetid. Det har været så dejligt. Men ja, der var også en episode i lørdags, hvor jeg faktisk var tæt på at gøre noget ulovligt. Ej, jeg gjorde faktisk noget ulovligt. Altså, måske jeg var blevet anholdt. Det er ikke til at sige, hvordan det var endt, men hvad der skete, det fortæller jeg mere om lige om lidt.
1: Skala FM 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Kan du bare sove?
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
9: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Struer fredag den 29. maj fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Struer. Davidsen. Vi løser det.
10: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
11: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna revet mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

Kato og Jon med Turn the Lights Off lige her på Skala. Hvor jeg håber, du har haft en fuldstændig vidunderlig pinse. Det kan jeg i hvert fald afsløre, jeg selv har. Altså, jeg har været alene hjemme hele pinsen. Og det betyder, at den bare har stået på dit tid, hygge, have det dejligt, sov længe, sov lur, gå en tur. Jeg kan også rime. Altså, det har virkelig været dejligt, men der var en situation i lørdags, der var lidt spændende. Altså, i hvert fald lidt underligt. Jeg skulle ud i byen for at købe nogle nye strømper. Ja, jeg skulle have nogle nye sokker. Hæsblæsende snak. Så jeg gik ind i en klassisk H&M. De har nogle gode sokker. Jeg går dybt ind i butikken. Dybt ind i undertøjsafdelingen, først og fremmest. Hvor jeg kigger ned på gulvet og ser en lille bille. En lille bille, der går rundt på gulvet. Og ser fuldstændig forvirret ud. Først tænkte jeg lige sådan, nå ja, ja der, det, sådan går det. Men så kom jeg til at give den en lille Disney-stemme, du ved. Jeg kom til at give den følelser. Og det ved man jo heller ikke, om den har. Jeg nåede at tænke, stakkels, stakkels bille. Altså, der er da ikke noget værre sted for en bille. Og hvad inde i undertøjsafdelingen i en H&M, den kommer jo aldrig ud igen. Og den må være så forvirret lige nu. Den må være sådan, åh, mor, min mor, jeg kan ikke komme ud. Det synes jeg var synd. Så jeg satte mig ned på gulvet, eller sådan. Jeg bøjede mig lige ned, fik den til at gå op på min hånd, og så skulle jeg ellers ud med billen. Men det der var problemet, det var, at jeg havde sokkerne i min anden hånd, og havde ikke tænkt over, at jeg ikke lige havde betalt de her sokker. Jeg skulle bare ud med den bille. Så alarmen går jo i gang. Du kan se det for dig. Den går i fuld sving. Alle kigger på mig. Der kommer en dame, der arbejder i H&M hen til mig og spørger, hvad sker der? Det er, fordi jeg skal ud med den her bille. Ja, der var jeg altså tæt på at ryge ind bag stivgardiner for at redde det lille skravl. Men ved du hvad? Jeg vil gøre det hele igen i morgen, hvis det var, at jeg kunne redde det lille dyr. Og bare roligt, jeg fik ingen bøde. Jeg kom ikke i spjældet. De forstod godt, at det lille dyr selvfølgelig skulle reddes, og så de var søde, og de var mig noget i derinde i H&M. Tak skal I have for det. Oven på sådan en lille sød anekdote, så synes jeg, det er tid til en omgang Taylor Swift. Det her, det er The Fate of Ophelia.

0: Det er da sådan fløde R&B på den helt store klinge, det her Mario og Let Me Love You her på Skala. Tak fordi du lytter med. Mit navn det er Ditte Maria Dalgaard. Nu skal vi lige forbi mine kollegaer i Verdens Bedste Morgen, fordi Louise Lund, hun kunne fortælle om det ene spørgsmål, du skal stille en mand, du er på date med, for ligesom at teste, om han nu også er det rette match. Og spørgsmålet her, det er, det er et specielt spørgsmål. Hvad vil du helst være? Cowboy, pirat eller ninja? Det er åbenbart det eneste, man skal vide. Og det spurgte hun selvfølgelig Lasse og Mathias om.
1: Jeg tror, jeg vil svare ninja.
2: Jeg tror, jeg siger cowboy.
3: Du siger cowboy?
2: Jeg er flot i denim.
3: Cowboyen ja. Er selvstændig og hårdarbejdende. Det kunne være lidt svært at sådan få til at slå dig ned og binde dig. Du er sådan den der lonesome rider, der bare...
2: Flakker.
3: Piraten, så elsker du frihed og eventyr og spænding. Men så er du også en person, som man skal passe på med at satse på, hvis man godt vil noget stabilt. Ninjaen er disciplineret.
1: Ja, det er han.
3: Og loyal.
1: Ja, han er.
3: Og mentalt stærk.
1: Ja!
3: Og så stiller du utrolig høje krav til dig selv. Og ved du hvad, det er faktisk derfor, at rigtig mange kvinder, de vil vælge ninja.
1: Vi vil have ninja.
0: Okay, jeg spurgte selvfølgelig min egen kæreste om det her. Og han svarede saftsus med også ninja. Han synes, ninjaen bare er sejst. Og det ved jeg også, Lasse, han gør. Jeg ved ikke, om jeg er enig. Altså jo, bevares ninjaen er sej. Piraten er også super sej. Men jeg er altså en cowgirl, som skal have en cowboy. Jeg er ligesom Mathias. Jeg ser også godt ud i denim. Jeg elsker en god gang denim. Jeg kan også godt lide en mand i denim. Mathias, pas på. Nej, altså virkelig, cowboyen, jeg synes, det er en sej type. Der er noget med heste, der er noget med en hat, og der er noget med en lasso, og noget med et strå i munden, et halmstrå i munden og sådan noget. Det er meget sejt, men det er åbenbart ikke den mand, man skal vælge. Så det er godt, at jeg har fundet mig en ninja.

0: altid så lækkert cruiser-nummer. Det er bare gode vibes. Mr. Props med Waves her på Skala. Mit navn er Ditte-Marie Dalgaard. Jeg synes, du skal blive hængende, fordi jeg har en ganske velsyngende herre klar til dig lige på den anden side af nyhederne.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg live. Nyborgs nye endagsfestival. Sammen med Skala FM.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
7: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
13: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex. Du skal...

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
6: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
5: Men det er ikke kun for jer med små børn.
7: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
5: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
11: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
13: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
14: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
15: Selvom boligkøberne overordnet fremstår robuste, stiger boligpriserne i København i et tempo, der giver anledning til bekymring. Det konkluderer Nationalbanken i en halvårlig analyse, der er udkommet i dag. Derfor er det afgørende, at der ikke bliver lempet på lånereglerne, som har bidraget til den robusthed, boligejerne har i dag, lyder det. Selvom oprydningen efter Royal Run stadig er i gang, så kigger arrangørerne allerede fremad, for det er besluttet, at det populære løb også bliver afholdt næste år. Det oplyser organisationerne bag Royal Run i et nyhedsbrev. Ligesom i år kommer løbet til at foregå anden pinsedag. Hvilke byer, der bliver værter, bliver dog først afsløret senere på året. Årets løb satte rekord med over 112.000 tilmeldte. 9 ud af 10 voldsudøvere stopper med at slå efter behandling, viser en evaluering fra Dialog mod Vold. 300 personer deltog fra 2021 til 2025. Ofte har volden stået på i årevis, før partneren siger stop og presser på for hjælp, typisk for at redde familien. Behandlingen med psykologsamtaler og gruppeforløb hjælper med at håndtere følelser og bryde mønstre.
16: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
15: Sol, men i perioder mere skyde med spredte byer. Temperatur mellem 13 og 24 grader. Køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. I aften solrigt og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 7 og 12 grader.
17: Skru op for humøret.
18: Skru op for music for free.
17: Den 19. juni på toget i Esbjerg. Har du lige sat dig ind på førersædet, tændt bilen og tændt for din radio, kan jeg fortælle, at du landede det perfekte sted. Det er her på Skala FM. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og nu der har jeg altså Wreck and Bone Man klar til dig med Human. Velkommen til.

ikonisk nummer fra TLC, Waterfalls på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg giver dig lige et tip, fordi lørdag den 6. juni fra kl. 11, der går det ned på Cirkuspladsen i Nyborg. Og det gør det altså til deres splinternye endagsfestival, der hedder Nyborg Live, eller som man vil sige på Fyn, Nyborg Live. Alle navne til årets festival er offentliggjort, og du kan blandt andet få lov til at høre Casey, du kan høre En Lille Pose Støj, du kan høre Tøsedrengtur, Barcelona, Peel, Queen Machine, Andreas Rødbjerg og Casey, fik jeg sagt dem alle sammen. Det er et kongeprogram, det her. Og hvis du godt kunne vinde dig, eller tænkte dig at vinde to billetter til Nyborg Live, så skal du altså sende en sms lige nu på 1266. Det koster almindelig sms-takst. Og det, der skal stå i den sms, det er ordet koncert. Simpelt som det. K-O-N-C-E-R-T. Og sendes til 1266. Gør du det, så kan det være dig, som min kollega Anton Gerdes fra eftermiddagen. Han ringer op i dag og stiller et enkelt, så simpelt musikspørgsmål. Og svarer du rigtigt, så vinder du altså to billetter til Nyborg Live. Blandt andet ind og høre Queen Machine. De er sindssygt gode. Dem har jeg hørt flere gange. Det kan altså anbefales. Men der er andre ting i vente ud over Nyborg Live, fordi vi har nemlig også et ret fedt event her på Skala FM. Vi kalder det Music for Free, og det ligger næsten i navnet. Det er pivgratis, og det foregår den 19. juni på torvet i Esbjerg, og det synes jeg, du skal komme til, fordi alle os andre, i hvert fald også værter her på Skala, vi har tænkt os at komme, og der plejer at være fuldstændig proppet på torvet i Esbjerg til hele 8 forskellige koncerter. Ja, med 8 forskellige hammerdygtige kunstnere. Og det er altså den 19. juni på torvet i Esbjerg. Du skal ikke betale andet end en fadøl måske. En Pepsi Max, hvis du er mere til det. Men altså, så nice er det. Og der kommer som sagt de her 8 kunstnere. En af dem det er for eksempel DJ Martin Jensen. Vi har Sophie 1998, Ida Lauerberg, Jack Style. Jeg kunne faktisk blive ved. Men en af dem, der også kommer, han hedder Albert Heath, og han har blandt andet lavet det her nummer om Crazy Daisy, der sjovt nok hedder Daisy.

0: Jeg ved ikke, om du følger med i Hotel Romantik. Det her efterhånden utrolig populære senior dating program på DR. Og det er jo et, hvor man lærer lidt om de ældre generationer. Man lærer om, hvilket følelsesliv de har, hvordan de får venner, hvordan de får kærester, men også sådan lidt om deres sådan liv i soveværelset, om man vil. Og forleden, da jeg lige sådan scrollede på Facebook, der lærte jeg måske lidt mere, end jeg havde behov for om et par tidligere deltagere fra Hotel Romantik. Men jeg har ikke lyst til at lægge ind med den her viden helt alene. Jeg vil også indvie dig i den lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Jeg har endelig fundet ud af, hvem der er mest pinlig. Mig eller min mand.
3: Ja, jeg har klart et bud, vil jeg sige.
2: Min teenage søn på 15 er gået til bekendelse, og en af os gør noget, han synes er langt værre end den anden, og vi skal vente hele i morgen tidlig klokken 8:05.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
6: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
7: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Struer fredag den 29. maj fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Struer. Davidsen. Vi løser det.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Lad nu bare så.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
11: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
13: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Føl røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kf

0: strømmebrud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Costa deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero bleer i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Siden tidernes morgen, så har man altid sagt, at nutidens unge, de er dit og dat. Og dem i dag, de får da også høvl for lidt af hvert. Altså, de får at vide, de er curling, børn og dårligt opdraget. De har ingen pli, og jeg skal komme efter dig. Men jeg tror, der er meget at lære om alle generationer. Der er meget, man ikke ved. Og jeg så en video forleden fra Ekstrabladet, hvor Jesper og Bente fra sidste sæson af Hotel Romantik, de bliver spurgt om, hvad deres body count det er. Og hvis du ikke lige har styr på, hvad body count er, så er det altså, hvor mange sådan gennem tiden, man har været i seng med.
1: Vi skal jo gå 60 år tilbage, er I rigtig kloge? Det er fandme mange.
2: Hurt der så?
1: 300, 400, 500, det er sindssygt mange.
2: Jeg er ikke sådan noget stolt over at være, jamen det er i hvert fald mig, det er tusindvis. Færdig farber, og så bare ure og hygge sig, og så erobre nogle piger.
0: Tusindvis. Så snakker vi om, at nutidens unge, de er totalt ublu og skamløse og vilde. Men de har jo reelt set ingenting på de tidligere generationer. Her kan vi altså tale om vilde unge. Bror, jeg dømmer ingen. Det lyder som om, at de to her, de kan kigge tilbage på en begivenhedsrig ungdom. Begge to. Ser man også Hotel Romantik, så når det kommer til det seksuelle, så er det jo tydeligt, at alderen den ikke altid er en hemsko. Tværtimod, altså de er jo som teenager nogle gange, dem der. Jeg synes, det er dejligt at se, at de ældre, de også kan skabe sig lidt, skæve sig lidt, ligesom os unge.

0: super lækkert, lidt old school, lidt 80-agtigt her til sidst. Mille og Uro med drømmefanger her på Skala. Vi skal besøge mine venner i verdens bedste morgen, fordi de kan jo godt lide at vende stort og småt. Og når det er småt, jamen, så kan det jo være rigtig, rigtig småt.
1: Jeg gider ikke håndtørre mere.
2: Håndtørre?
1: Du ved, de der, når man har vasket fingre på et eller andet offentligt toilet. Det har aldrig været en god idé, jo. Man skal stå der for længe for det første, før det virker, og så virker det heller ikke særlig godt.
2: På et tidspunkt, der kom jeg jo til på en resteplads og holdt mit hoved henover. Og så havde der været sådan noget snask ned i bunden af den der vandfætter fra alle folks knap så rene hænder, som blev blæst op i hovedet på mig. Det var så ulækkert.
0: Jamen, jeg er fuldstændig på hold verdens bedste morgen her. Jeg er så træt af de der håndtørre, men jeg kan ikke engang sige, at jeg er færdig med dem, for jeg har aldrig været på dem. Jeg har altid hadet dem. Altså, jeg nægter faktisk at bruge dem. Jeg har ikke tid til at stå der, og de virker dårligt, og jeg ved ikke hvad. Så ser du mig gå ned ad gaden med våde hænder, så er det, fordi jeg lige har været inde på et offentligt toilet. Vaske mine hænder, og ikke brugt det elendige apparat.

0: ham, jeg plejer at kalde den danske Justin Bieber. Han venter på dig lige på den anden side af nyhederne. Og hvem det så kan være, det kan du jo tænke lidt over indtil da. Tag lige at blive hængende.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve.
1: Anker Stjerne.
3: Jeg startede der, gik i 4. klasse, så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, hvor vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej, og spurgte, om jeg ville have et stykke slik, og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
4: Året der er gået, så er det tydelige spor, har det kan ses, når vi samlet om et bord.
3: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne lide det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
2: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet, og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
20: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
19: Spil ansvarligt.
21: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
29: Norwegian.
0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
23: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
24: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
25: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
29: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
30: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
31: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero bleer i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
32: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
33: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
34: Nationalbanken ser skærpede faresignaler på boligmarkedet. Selvom boligkøberne generelt er robuste, stiger priserne i København i et bekymrende tempo. Det konkluderer banken i en ny analyse, der er udkommet i dag. Priserne på ejerlejligheder i København var i fjerde kvartal sidste år 25% højere end året før. Det er en uholdbar udvikling, lyder det. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard er udviklingen drevet af forventninger, og det øger risikoen for et senere prisfald. Han ser også tegn på, at de højere priser spreder sig uden for København. Kong Frederik har formentlig lidt mere ondt i kroppen i dag, end han plejer på sin fødselsdag. Regenten, der fylder 58 år, er givetvis stadig lidt mærket af mandagens Royal Run, hvor han i Randers Middelfart af København løb næsten 17 km sammenlagt. Ifølge kongehusets kalender vil Frederik dog sammen med familien vise sig på balkongen på Amalienborg kl. 12. 9 ud af 10 voldsudøvere stopper med at slå efter behandling, viser en evaluering fra Dialog mod Vold. Ofte har volden stået på i årevis, før partneren siger stop og presser på for hjælp, typisk for at redde familien. Behandlingen med psykologsamtaler og gruppeforløb hjælper med at håndtere følelser og bryde mønstre.
6: Været præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
34: Sol, men i perioder mere skyde med spredte byer. Temperatur mellem 13 og 24 grader. Køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. I aften solrigt og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 7 og 12 grader.
33: Skru op for humøret.
7: Skru op for music for free.
33: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
8: Rigtig hjertelig velkommen til her på Skala på sådan en tirsdag efter pinsen. Jeg håber, du er veludhvilet og frisk og klar. Og hvis ikke, så kan det være, det hjælper med et nummer fra ham, jeg plejer at kalde den danske Justin Bieber. Det her, det er Christopher med ham med gitaren. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og rigtig

Scarlet Pleasure og What a Life lige her på Skala. Tak fordi du lytter med. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg ved ikke om du har opfanget det, men her i weekenden, der har der været Jelling Festival. Og sikkert et vejr, de har haft. Altså det kan man jo kun drømme om, når man tager på festival. At det er som det har været her. Og når der er festivaler i Danmark efterhånden, så synes jeg, at man især på de sådan sociale medier kan se en masse influencer, tidligere reality-deltagere. Og lad os være ærlige, det er lidt det samme. Altså, de flyder lidt over hinanden, de to kategorier. Og de suser rundt i deres outfits på festivalerne. De tager billeder, reklame, betalt samarbejde, la la la la la. Tænk også på det moras, der er hvert år på Roskilde, når deltagerne i Bachelorette, de laver en camp og får en hulens masse opmærksomhed på den front. Men så jeg også, at der på Jelling har været andre end de klassiske influencer i år, fordi Ekstra Bladet, de meldte ud, at 8 ud af de medvirkende i denne sæson af Hotel Romantik, de var taget på Jelling. Og de blev endda spottet i VIP-boksen til Birthe Kjær-koncerten i fredags. Prøv at høre, det under jeg dem 100%. Det er sådan meget on-brand, at de tager til Birthe Kjær. Det er godt at se, at alle reality-deltagere får nogle perks. Ikke kun de trendy influencer. Man kan også komme i vippen til Birthe Kjær.

0: gode kollega Anton Gerdes. Han kommer her ind i studiet lige om lidt. Traditionen tro på det her tidspunkt. Og vi hjælper dig lige inden frokostpausen, fuldstændig som vi plejer, med et godt samtaleemne. Så tag lige op lige hængende.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
4: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Dagbladet Holstebro Struer Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på dagbladetholstebrostruer.dk/fri. Dagbladet Holstebro Struer Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Struer fredag den 29. maj fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Struer. Davidsen. Vi løser det.
6: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
7: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af

0: kom til Skanderborg og blev her.
1: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan tryk spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Hr. Anton Gjertes er nu i Skala-studiet. Goddag, du gamle.
1: God dag, du unge.
0: Ja.
1: Hvad skal man sige til det? Ja. Så fik jeg lige gjort dig mundlam.
0: Ja, for jeg er da vist lidt ældre end dig.
1: Ja, det er du faktisk. Ja, gamle krav.
0: Ja, tak. Det her, det er, hvad fanden skal vi snakke om? Vi giver lige dig, der lytter med til Skala lige nu, et godt samtaleemne, du kan tage med dig i frokostpausen. Bare så der ikke opstår noget akavet stilhed.
1: Betragt det som en lille service.
0: Der har været Royal Run i går.
1: Det har der.
0: Hvad er egentlig den længste, Anton, du nogensinde har løbet?
1: Kort.
0: Det var svaret kort.
1: Jeg er jo ikke den store løber. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg er både dårlig til det, og jeg hader det, så det var meget heldigt. Men jeg kan huske en gang i folkeskolen, der løb jeg faktisk 10 km.
0: Hallo.
1: Ja, og jeg gjorde det på, jeg kan ikke huske tiden, men det var flot.
0: Men tæller det, når man er barn, spørger jeg så? Børn har jo evig kondi.
1: Ja, jeg synes, det tæller.
0: Altså,
1: det er jo stadig min personlige rekord, kan man sige. Yeah. Så den er i bogen.
0: Jamen, who's laughing now? Fordi det er også min.
1: Ja.
0: Det er ingen løgn. Jeg har sgu heller ikke løbet med en 10 km. Og nu, altså, vi skal ikke lyde som om det ikke er meget.
1: Nej. Det er langt.
0: Det er hårdt
1: men,
0: at løbe 10.
1: Men altså, skal jeg lige få både dig og mig til at føle os ekstra dårlige?
0: Ja, tak.
1: Min mor på 68 løber hver uge, 2 gange om ugen, 20 km.
0: What? Hvor sindssygt.
1: Ja, hun er vanvittig.
0: Nej, hvor vildt.
1: Men hun har også løbet næsten hele sit voksne liv.
0: Ja,
1: og hun løber halvmaraton og sådan noget, så hun er jo også i træning. Og vigtigst, tror jeg faktisk, hun kan lide at løbe.
0: Det blev hun så moderne, altså. Kunne du finde på at løbe et Royal Run?
1: Ja, det kunne jeg godt.
0: Okay.
1: Det kunne jeg godt. Altså, jeg synes, det er ærgerligt, at man skal betale penge for og yde tortur mod sig selv. Men jeg kunne godt finde på det bare for at sige, at man var med.
0: Ja.
1: Og for at få oplevelsen af at løbe skulder om skulder med kongen i hvert fald i 10 sekunder, indtil han stikker af fra mig.
0: Ja, præcis. Jeg har det lidt blandet med det der Royal Run.
1: Jeg kan ikke se dig til det. Det kan jeg sgu ikke. Undskyld.
0: Jeg synes, at det der med kongehuset, det skal være lidt... De skal ikke være ligesom os andre. De skal ikke løbe rundt blandt os andre. De skal bæres rundt. Altså det, hvis
1: ej,
0: de skal
1: det er
0: være konger.
1: Lidt fedt, de er folkelige.
0: Nej, så kan vi lige så godt lade være med at have dem jo.
1: Nej, ikke? Fordi de er folkelige 3 dage om året.
0: Nej.
1: Resten af tiden er de møgrige og højtidtøjde.
0: Jeg køber den ikke. Jeg kan lide, vi er ikke dus og sådan noget. Det er mere mig. Det er mere mig.
1: Løber de meget stærkt? Ja, det gør jeg. Hvad med dem? Jo, også her.
0: Ja. Ja, du kommer ikke til at se mig til Royal Run.
1: Nej, det er fair nok.

0: Bruno Mars og Grenade lige her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg har lige et spørgsmål til dig. Fordi hvis nu du kunne spise alting i verden, alle de usunde ting med god samvittighed, hvad vil du så allerhelst kunne ønske dig, at du kunne spise uendelige mængder af? Det var i hvert fald noget, de talte om forleden i Verdens Bedste Morgen.
1: Det er nemt for mig. Jeg siger råcreme. Det der, som altså, man putter ovenpå ja. Frugtsalat, hvor man blander flødeskum og noget ægge sukkersnask sammen.
2: Ja, det er så godt.
1: Det er også samme opskrift, som man laver is af. Jeg elsker det.
2: Nå, men altså, hvad vil du så, du store mirakel?
3: Pizza.
2: Pizza?
3: Pizza.
2: Ja,
3: pizza.
2: Jeg kunne også godt overveje. Jeg vil sige pizza, men ellers vil jeg også sige ostepops, pizza eller mabu.
0: Ostepops, pizza eller mabu. Jamen, en god bud. Jeg tror, jeg i stedet hopper i den flydende afdeling. Jeg tror, jeg vælger øl. Øl og måske alkohol. Nej, jeg ved ikke. Jo, men alkohol og øl især, det er jo bare en kaloriebombe, der vil noget. Men her i sommermånederne, der kan jeg godt mærke, de er svært at komme udenom. De kalder på mig. Og det vil jeg ønske, jeg kunne gøre med sådan en rigtig god samvittighed. Men når det så er sagt, så gør jeg det jo lidt alligevel. Eller så det gør ikke en helt stor forskel. Verdens Bedste Morgen, de er tilbage igen i morgen kl. 6.

0: Det er jo sådan med musik, at der har sociale medier helt vildt meget magt, og nogle gange så kan en efterhånden ret gammel sang gå fuldstændig viralt igen og stryge til tops på hitlisterne. Og det var, hvad der skete for et nummer tilbage fra 2001, som i 2024 gik viralt på de sociale medier. Og hvad det er for net, det skal du blive hængende for at høre, men nu, der står den altså på en omgang nyheder.
1: Skala FM 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
7: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
25: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
26: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
27: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
28: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
29: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
30: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
31: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
32: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
33: Du lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
34: Selvom oprydningen efter Royal Run stadig er i gang, så kigger arrangørerne allerede fremad. For det er besluttet, at det populære løb også bliver afholdt næste år. Det oplyser organisationerne bag Royal Run i et nyhedsbrev. Ligesom i år kommer løbet til at foregå anden pinsedag. Hvilke byer, der bliver værter, bliver dog først afsløret senere på året. Årets løb satte rekord med over 112.000 tilmeldte. Selvom boligkøberne overordnet fremstår robuste, stiger boligpriserne i København i et tempo, der giver anledning til bekymring. Det konkluderer Nationalbanken i en halvårlig analyse, der er udkommet i dag. Derfor er det afgørende, at der ikke bliver lempet på lånereglerne, som har bidraget til den robusthed, boligejerne har i dag, lyder det. 7 mennesker har mistet livet i Frankrig i forbindelse med den igangværende hedebølge. Det oplyser den franske regering i dag. De specifikke årsager til dødsfaldene skal fortsat klarlægges. Det er velkendt, at hedebølger medfører en øget dødelighed, især hos sårbare grupper som børn og ældre.
35: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
34: Sol, men i perioder mere skyde med spredte byer. Temperatur mellem 13 og 24 grader, køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. I aften solrigt og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 7 og 12 grader.
33: for humøret.
2: Skru op for music for free.
33: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
3: Det nummer, du skal høre nu, det er altså helt tilbage fra 2001, og om man vil det eller ej, så er det altså ved at være en gammel svend. Men det gik fuldstændig viralt på de sociale medier, strøg til tops på hitlisterne i 2024. Det her, det er Sophie Ellis Bextor med Murder on the Dance Floor.

0: En dejlig reminder fra Andreas Oddbjerg. Tak for den. Det her, det var i morgen, er der også en dag. Her på Skala, hvor det nu er tid til.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, efter hvad der føles som en evighed siden, så er jeg altså nu tilbage med en god omgang quiz, og det har jeg glædet mig til. Fordi i quiz eller lakrids, der er jeg din quizmaster. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Og i løbet af den næste halve times tid, der får du tre hints til et eller andet popkulturelt fænomen, jeg leder efter i dag. Det betyder også, at det kan være alt fra film og serier til tv, musik, kendte mennesker, you name it, sociale medier, politik, sport. Det er mange ting. Så længe det er noget, der er populært, så længe det er noget, folk de taler om eller har talt om. Og i dag, der er jeg på jagt efter en person, fordi hint nummer et lyder sådan her. Han har fire børn. Okay, så det betyder også, det må være en kendt person. Og så skal du også lidt ind i privatlivet, ikke? Det er en, der har fire børn, så det er en såkaldt far til fire, vi har fat i her. Du kan jo tænke lidt over det. Og sende mig en sms, hvis du har et bud. Det er på 1266. Start med at skrive Skala. Og skriv også lige dit navn nu. Du er ved det. Det er hyggeligst at vide, hvem jeg hører fra. Du kan også skrive, hvor du skriver fra. Det er altså på 1266. Start med Skala. Det du også skal gøre, er at blive hængende. Til efter musikken, der får du hint nummer to.

0: fra The Minds of 99. Det her, det var det der udenfor på Skala. Og nu der er det altså tid til at gå videre i det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, det er nemlig quiz eller lakrids, vi er i gang med. Det er nok den quiz i Danmark med det bedste navn. Hvis jeg selv skal sige det, det handler jo ikke rigtig om lakrids eller slik eller noget som helst. Det handler bare om, at det var et sjovt navn. Quiz eller lakrids, det er da sjovt. Jeg fortalte lige før, at jeg er på jagt i dag efter en mand, som har 4 børn. En far til 4. Og så har jeg selvfølgelig kaldt ud på sms'en. Har fra Christiane fået et bud på David Beckham? Godt bud. 4 børn. Ja, det er vist rigtigt nok. Så er der også Christina. Sjovt. Som byder ind på Brad Pitt. Og det synes jeg er et godt bud. Fordi der har Christina nok tænkt, ja, Brad Pitt, han har mange børn. Han har sikkert 4. Brad Pitt har faktisk 6 børn. Vildt nok. Ja, om hvor meget han så ser de der 6 børn, det kan man jo så være lidt i tvivl om. Der er jo godt så lidt tvivl om Brad Pitts sådan faderlige evner, desværre. Men ja, det er ellers et godt bud. Men nu får du så at vide, at det er en mand, som har 4 navne. 4 navne, det har jeg faktisk også, hvis jeg selv skal sige det sådan. Og det skal jeg jo. Jeg hedder faktisk Ditte Marie Dalgaard Madsen. Jeg tror, det der med dobbelt eller altså, når man har et mellemnavn, hvis man så også lige har 2 efternavn, så kommer man jo hurtigt deroppe af. Jeg tror, det der med 2 efternavn, det bliver en større ting fremadrettet, for der er ikke nogen, som får børn, som har lyst til at afgive eller opgive deres eget efternavn. Så børnene, de får bare flere og flere navn, indtil det til sidst. Altså, ikke har en anden. Men har du et bud på, hvem det kan være, så skal du sms'e mig nu, synes jeg. Herinde i studiet. Jeg sidder klar til at modtage den på 1266. Start med at skrive Skala. Skriv dit bud. Skriv også lige dit navn. Og så tag også lige at blive hængende her på kanalen. Fordi hint nummer 3, det sidste af slagsen, det lander lige om lidt.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer Music for Free. Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar. Er du? Glæd dig til at opleve Ankerstjerne. Martin Jensen. Albert Heath. Sofie 1908.

0: Juste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
3: Jens. Jens, du skal altså op nu.
4: Klokken er 3 om natten.
3: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
4: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
3: Nå ja.
4: Du bare sove.
3: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
5: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
6: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Struer fredag den 29. maj fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Struer. Davidsen. Vi løser det.
7: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Folkebladet Lemvi Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på folkebladetlemvi.dk/fri. Folkebladet Lemvi Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
8: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
20: Vil du lige række mig solcremen?
21: Værsgo.
20: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
22: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
23: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Charlie Puth, Selena Gomez her med We Don't Talk Anymore på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Og vi er i gang med det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det er rigtig nok verdens bedste quiz. Ja, jeg sagde det. Men det er også nemt for mig at sige. Det er også en ret simpel quiz. Du skal simpelthen bare gætte, hvilket popkulturelt fænomen, jeg tænker på i dag. Og jeg har allerede givet dig to hints. Jeg har fortalt dig, at jeg er på jagt efter en mand med fire børn. En far til fire. Har blandt andet fået bud ind på David Beckham. Brad Pitt. Brad Pitt har faktisk seks børn, for det ikke skal være løgn. Ja. Han kunne godt tage at stemple lidt mere ind i de børns liv. Jeg har hørt, han ikke er den bedste faderfigur over dem alle. Men ikke desto mindre har han altså seks styks. Så fortalte jeg også, at ham jeg er på jagt efter. Han har fire navne. Ligesom undertegnet har for eksempel. Jeg har også fire navne. Det tror jeg, der er en hel del, der har. Og så kan jeg fortælle, at han var ude og løbe i går. Hvordan ved jeg det? Har jeg så godt styr på de kendte, at jeg sådan ved, hvad de går og laver af motion? Ja, det har jeg faktisk lige præcis, når det kommer til ham her. Jeg tror, der var mange ude at løbe i går, altså både fordi det er en kæmpe trend at løbe. Hold fast, der er mange, der løber hele tiden, ikke? Men der er en ekstra god grund til, at folk er ude at løbe i går. Jeg ved ikke, om du er ved at have en idé om, hvem jeg kunne tale om her. Send mig det i hvert fald nu på 1266. Start med at skrive Skala. Husk at skrive dit navn, det er hyggeligst på den måde. Og så ved jeg også lige, hvem jeg måske skal give et skud ud lige om lidt. Jeg kan afsløre, at der er andre i indbakken, der er ved at have regnet den ud. Det kunne også være dig. 1266, start den med Skala. Og mens du venter på den store finale, den store afsløring, så har jeg en skøn herre klar til dig. En velsyngende mand, der hedder Justin Bieber. Det her, det er Daisies.

0: Altså en af de bedste ting, vi sådan fik ud af 2025, det var da Olivia Dean. Det her, det var Man I Need. Sindssygt lækkert her på Skala. Og nu skal vi simpelthen have afsløret, hvad det er, jeg har fisket efter og hentet til i løbet af den sidste halve times tid i.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det er nemlig rigtigt, og jeg har jo fortalt dig lidt af hvert. Jeg har fortalt dig, at jeg er på jagt efter en mand, som har 4 børn. Det var det første, jeg sagde. Og der fik jeg lidt bud ind på blandt andet David Beckham og Brad Pitt. 2 flotte fyre. Det er dog kun den ene, der har 4 børn. David Beckham har rigtig nok 4 børn. Brad Pitt har 6. Vildt nok. Men så fik du at vide, at det er en mand, der har 4 navne. Og allerede her kan jeg godt afsløre, der begyndte altså at komme lidt i indbakken. Så sagde jeg som det sidste, at han har været ude og løbe en tur i går. Måske mere end en tur. For hvad er det rigtige svar? Ja, ved du hvad. Det er der selvfølgelig flere, der har gættet fuldstændig rigtigt på. Blandt andet Jeanette, Lisa Søltofte. Vi har også budt Bjarne fra Herning, en gammel kending. Bror, det er fuldstændig rigtigt. Selvfølgelig er det Hans Majestæt, Kong Frederik den 10. Fordi han fylder år i dag. Han fylder simpelthen 58 år. Og man kan jo godt kalde ham den danske Brad Pitt. Eller hvad? Ej, han er jo en super sej, nice konge, som også er kendt for at have ordet i sin magt.
2: Jeg tror ikke, hvad var det for en oplevelse i dag?
3: Det var en god oplevelse. De går på det, man bad mig om det, eller hvad man havde håbet på. Det var all in, og det var, de offrer sig godt.
0: Ej, bror. Ham kan vi sagtens være stolte af, kong Frederik. Men kan vide, hvordan man fejrer en konges fødselsdag? Altså, køber man en kagemand ned i bageren? Tror vi ender mest til brunsvieren, eller vandbakkelsen. Hvad med hindbærsnitten? Kagemanden. Det tror jeg, han skriger, når man skærer den over. Jeg ved det ikke. Det skal stå hen i det uvisse, men vi ved i hvert fald, at han fejrede det med et par løbeture i går til Royal Run. Hvis du var med til Royal Run, så håber jeg, det var en kæmpe fest. Jeg har den stadig til gode. Jeg havde lidt FOMO. Der er mere end 112.000 deltagere rundt i de forskellige byer. Man må bare sige, at det arrangement er blevet en kæmpe succes. Tillykke til Hans Majestæt Kong Frederik den 10. af Danmark.

0: Ja, han er altså en bad boy, ham der Burhan G. Jeg vil have dig for mig selv lige her på Skala, hvor du lige om lidt får selskab af en anden bad boy. Ej, det er måske så meget sagt. Det er bare min kollega Anton Gerdes, der venter lige på den anden side af nyhederne. Jeg hedder Ditte. Jeg er tilbage igen på pinden i morgen kl. 9. Kan du i mellemtiden have en fantastisk dejlig fortsat tirsdag, så lyttes vi ved.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Jeg har endelig fundet ud af, hvem der er mest pinlig. Mig eller min mand.
3: Ja, jeg har klart et bud, vil jeg sige.
2: Min teenage søn på 15 er gået til bekendelse, og en af os gør noget, han synes er langt værre end den anden, og vi skal vente hele i morgen tidlig kl. 5 minutter over 8.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
23: Så mange danskere kan ikke tage fejl. På Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in på Sunset Boulevard.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian.
0: Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart, flyv
2: Norwegian. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
21: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
25: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
26: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage forbi og bestil nu på callme.dk.
27: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
28: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Du lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
5: Både Enhedslisten og Alternativet skal til regeringsforhandlinger i morgen på Marienborg. Partierne kommer hver for sig. Netop Enhedslisten og Alternativet skal danne parlamentarisk grundlag for en mulig firkløverregering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. De fire partier har forhandlet i pinsen, men der er ikke officielle forhandlinger i dag. Kong Frederik er her til middag blevet fejret på balkongen på Amalienborg i anledning af sin 58-års fødselsdag. Med sig havde han dronning Mary og parrets 15-årige tvillinger prins Vincent og prinsesse Josefine. Men kongens ældste børn, kronprins Christian og prinsesse Isabella, var ikke med. Det var dronning Margrethe heller ikke. Kongehuset oplyste i går, at dronningen er indlagt på Rigshospitalet efter et mindre indgreb. Krigen i Mellemøsten kan sende den danske inflation op på 4,5% i 2027. Det er en reel risiko, hvis krigen fortsætter og oliepriserne forbliver høje. Det vurderer de økonomiske vismænd i en ny rapport. Hvis krigen derimod snart slutter, forventer de en inflation på omkring 2% og fortsat høj beskæftigelse.
6: Været præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
5: Sol, men i perioder mere skyde med spredte byer. Temperatur mellem 13 og 24 grader, køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. I aften solrigt og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 7 og 12 grader.
7: Skru op for humøret.
8: Skru op for music for free.
7: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
9: Og nu er det altså blevet tid til, at vi siger velkommen her til eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Det er tirsdag. Vi er tilbage til en dejlig hverdagsrutine, og vi starter altså dagens program ud med Miles Smith. Her, der får du Stay. Velkommen. Skala.

0: a final song?
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Det gør du nemlig. Og jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der bare føler, at batterierne er blevet lavet 100% op efter den her pinseweekend. Jeg vil så også sige, at jeg har hele dagen i dag gået og troet, at det er mandag. Og det er jo en meget, meget åbenlys fejl. Jeg kan ikke være den eneste. Jeg lægger den også ud flat her fra starten af programmet i dag. Jeg kommer til at kalde det her for mandag et par gange eller tre. Og du må bare bære over med mig. Det er sådan, min hjerne fungerer. Jeg kan ikke fatte, at det er tirsdag i dag. Så jeg undskylder på forhånd. Men vi kan jo også bare lege det mandag. Og så blive positivt overrasket over, at weekenden pludselig rammer. Prøv at du landede her til eftermiddag med Skala. Jeg er så glad for, at du er med mig på den her på den her tirsdag. Okay, hvad var det? 20 sekunder, jeg holdt der. Jeg vil også lige flage for, at du skal sætte et kæmpe kryds i din kalender den 19. juni. Og der skal du altså til Esbjerg. Det skal du for, at du kan feste sammen med resten af os her på Skala til vores sommerfest Music for Free. Musikken starter klokken 18. Der kommer 8 fantastiske navne og giver nogle magiske koncerter. Ida Lauerberg, Anker Stjerne, DJ Martin Jensen, Jack Style, Patina og Juste. Og så de to dejlige mennesker, vi skal høre fra lige nu, nemlig Albert Heath og Sofia 1998. Vi skal høre dem sammen her i Oden til postnummeret 8700, min gamle by, Horsens. Og jeg kommer til at stå på forreste række til Music for Free og skråle med på den her. Og så kan det være, at du står lige ved siden af mig, og vi lige kan skåle over en iskold øl, cola, vin, hvad end du vil. Det vigtigste er bare, at du er der. Og det er pivgratis, så du kan jo passende tage alle dine venner og hele din familie med, og så skal vi altså feste sammen til Music for Free. Nu, der skal vi altså bare lige høre lidt på forskud, hvad vi kan vente af Albert Heath og Sofia 1998. Her får du Horsens.

0: Det her, det er jo en af de absolut største kærlighedssange nogensinde. Den kommer fra The Calling, Wherever You Will Go, lige her på Skala. Og vi bliver faktisk lidt ved kærlighedsemnet, fordi noget er selvfølgelig, hvor mange kærester man har haft i løbet af sit liv. Noget andet er måske, hvor mange gange man har været forelsket. Det kunne jeg jo lige sidde og tænke over, hvad dit tal er. Forleden i Verdens Bedste Morgen snakkede de netop om, hvor mange gange de har været forelsket.
1: Tre gange.
2: Hvad siger du, Mathias?
3: 5 gange, tror jeg.
2: 5 gange? Jeg siger 7.
3: 7 gange?
2: Sådan talt igennem.
3: Og du har sådan en lover girl.
1: Ja. Du er sådan rundt, Tony.
2: 7 gange. Det er jo der, hvor man gør ting for at se vedkommende.
1: Ja, sådan
2: altså, hvor man, jeg kan huske, at jeg boede hjemme med mine forældre, så vidste jeg, at så ville der være en chance for, at han cirka var holdt parkeret herop. Mm. Så kunne jeg godt finde på at gå derop for lige at støde ind i ham.
0: Ja, man gør mange dumme ting i kærlighedens navn. Og der er også forskel på forelskelser, kan man sige. Nu begynder jeg allerede at argumentere for min egen sag. Forelskelse kan jo være noget, men den der sindssyge forelskelse er jo en anden ting, og den har jeg haft meget, meget få gange. Selvfølgelig heriblandt den, jeg havde med min nuværende kæreste. Hej, skat. Men hvor mange gange har du egentlig været forelsket? Det er et meget sjovt spørgsmål. Så kan du lige gå hjem og høre din partner om, hvad han eller hun svarer til samme spørgsmål. Se om I matcher på den linje. På Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig. Fra klokken 6 her på Skala lige nu, der skal vi altså have fat i en sang, som bliver blæst ud af alle fjernsyn i alle danske familiehjem. For det er soundtracket til filmen Zootropolis 2. Det her, det er Shakira og Zoo.

0: fredags havde jeg fint besøg her i studiet af en af de allerstørste navne på den danske musikscene. Og jeg kan love dig for, at jeg stadig har ondt i mavemusklerne efter den telefonfis prank, vi lavede i fredags. Hvad der skete, det gør dig altså klogere på lige om et øjeblik. Så bliv hængende.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve.
1: Anker Stjerne.
3: Jeg startede der, gik i 4. klasse, så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, når vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej, og spurgte, om jeg ville have et stykke slik, og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
4: Og der er gået, så er det tydelige spor, har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
3: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne lide det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
2: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta. Største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Kan du bare sove?
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
11: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
12: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
11: Anholdt. Bandekrig.
10: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
11: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
13: Drømmer du om en flot græsplæne? Helt uden besvær. Hos din lokale Semler Agro får du Husqvarna-robotplæneklipperen, der er klar at arbejde for dig. Vi hjælper dig med både opsætning og professionel service, så du bare kan læne dig tilbage og nyde haven. Du finder vores butikker i Herborg og Struer.
14: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
18: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
17: Spil ansvarligt.
19: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag.
20: Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
21: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Skru op for humøret.
1: Skru op for music for free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
0: og AL Sydbank.
2: Hvis jeg elsker dig med øjenkontakt,

brun. Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Man kunne jo fristes til at tro, at i dag var fredag. Der må jeg skuffe. Men vi kan stadig godt nyde weekendstemningen sammen med David Guetta og Sia. I Titanium.
1: Skala FM. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Det er lige præcis, hvad du gør. Jeg håber, du har haft en dejlig pinseferie. Lad os nu kalde det, hvad det er. Det er en forlænget weekend. Ferie, det er for meget sagt. Men jeg håber, du har fået lavet batterierne op. Og jeg kan sige, at jeg har stadig ondt i mavemusklerne lige sådan der i mellemgulvet. Efter det fornemme besøg, jeg havde her i studiet i fredags. Af ugens fredagsgæst, Anker Stjerne. Virkelig en af de sødeste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Og Anker Stjerne og jeg, vi tog både på Skalas fredagsbar. Det var rigtig hyggeligt. Lærte ham lidt bedre at kende der. Og han var også modig. Han var virkelig modig. Han var med på at lave det, der hedder Pres-citronen, som er min undskyldning for at lave god gammeldags telefonfis. Anker Stjerne fandt på, at han gerne ville ringe til hans producer Sigvart, også en virkelig fed fyr, og sige, at den sang, de brygger på lige nu og har brugt rigtig mange timer og rigtig mange dage på at lave, den vil Anker Stjerne ikke have ud. Nej, den fungerer ikke. Og Sigvart gik fuldstændig i panik, fordi han stadig sidder og indspiller til den. Og var sådan, Anker, hvad mener du, min ven? Det var hysterisk morsomt. Vi fik filmet hele herligheden og optaget det. Og der kommer en video op på vores sociale medier lidt senere i dag, så hold lige øje med vores Instagram, vi hedder Skala FM. Og nyd Anker Stjernes højlytte latter, når Sigvart virkelig kommer på glat is. Så kan det være, at du også har ondt i mavemusklerne selv 4 dage senere af grin. Det håber jeg, du har. Skala FM, hold øje med vores Instagram derinde, ikke? Og når videoen så kommer, så giv den lige noget kærlighed. Smid et hjerte i kommentaren eller et eller andet. Skriv, hvor fed Anker er. For det er han virkelig. Noget andet, der er fedt, det er hende, vi skal høre fra lige nu her. Der får du nemlig Dasha, dronningen af countrymusik. I her med Austin. We had a

Macho Lady Hear Me Tonight, lige her til din eftermiddag på Skala. Husk, at vi hver fredag lørdag skyder gang i 90'er-festen fra klokken 17 og frem til midnat, hvor der udelukkende bliver spillet de bedste baskere fra det glade årti 1990'erne. Så udover at holde en kæmpe fest med os på her på Skala, kan man altså også lige blive lidt ekstra nostalgisk. Hver fredag lørdag aften fra klokken 17 og helt frem til midnat, så har du lige fået den med på en høj hellig tirsdag. Det er kongens fødselsdag. Kong Frederik fylder 58. Stort tillykke skal der selvfølgelig også lyde her fra os på Skala. Og i den mindre positive ende af den royale side, så er dronning Margrethe jo altså blevet indlagt igen. Den her gang ikke for noget hjertekrampe, men for noget blodansamling i hofteregionen, som kommer af et tidligere fald. Altså, dronningen har det efter omstændighederne godt, kan jeg læse mig frem til, men altså, hun forventes at være indlagt i nogle dage. Så når kongen lige har festet færdig og fejret sin fødselsdag, så kan det være, at han lige kan nå forbi og sige hej til Mucci og ønske en god bedring også. Han har jo travlt. Der var Royal Run i går. Jeg ved ikke, om han slog nogle rekorder, men gennemfører, det gjorde han i hvert fald. Han er sgu lidt sej, vores kong Frederik, der var. Så stort tillykke til kongen. God bedring til dronningen. Dronning abdiceret. Det skal man passe på, hvad man siger. Det ville være mærkeligt, hvis Margrethe og Frederik var konge og dronning samtidig. I hvert fald så er det en royal tirsdag, du landede lige her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være med mig. Lige nu der skal vi faktisk også have fat i tre konger inden for dansk popmusik. Vi skal have fat i Gops, Rasmus Seebach og netop Ankerstjerne. Lige her med 1000 år på Skala.

0: humle og det modsatte her på skala. Jeg hedder Anton Gjertes. Bliv hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig lige om et øjeblik. Der skal vi altså høre fra Ed Sheeran, som nok for første gang ikke synger 100% på engelsk. Han har kastet sig ud i det persiske sprog. Hvilken sang vi skal høre, ja, det finder du altså ud af lige efter nyhederne og vejret.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
5: Hos Biltema.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
10: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og Lampi-toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner i kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
17: Norwegian.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
24: Det er den, der kommer
25: og syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
26: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted.
0: så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel energi.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
20: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Følg røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
26: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
28: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
29: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
30: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
31: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
32: Langt de fleste danskere ser klimaforandringer som en alvorlig trussel mod verdens fremtid. Faktisk gælder det for over 4 ud af 5 af os. Det fremgår af en ny analyse fra Klimarådet, som blev offentliggjort i dag. Analysen viser også, at et flertal ønsker, at Danmark har en af verdens mest ambitiøse klimapolitikker. Ifølge Klimarådet så peger undersøgelsen på, at danskerne fortsat ønsker klimahandling, og at klimapolitik er en vigtig prioritet, når der skal sættes kryds ved et valg. Selvom mange politikere vil gøre brændstof billigere, så kan det være en dårlig idé. Det vurderer formandskabet i Det Økonomiske Råd i en ny rapport om dansk økonomi, der er udkommet i dag. Vismændene fraråder midlertidige lettelser af brændstofafgifterne. Det kan nemlig få efterspørgselen på olie til at stige i en situation, hvor der er knaphed. Hvis staten skal gribe ind, så er der ifølge overvismand Carl Johan Dalgaard bedre måder at hjælpe de borgere, der er klemt af høje priser.
33: Været præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
32: Vi får sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 13 og 24 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver svagt jævn omkring vest. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
34: Skru op
3: for humøret.
4: Skru op for music for free.
3: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
6: Og imens vi venter på music for free den 19. juni, er du altså landet lige her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu der skal vi have fat i Ed Sheeran, som har kastet sig ud i det persiske sprog. Azizam betyder nemlig min skat. Du får ham lige her på Skala.

0: en powerkvinde med stort P. Pink. Don't let me get me. Kæmpe, kæmpe energi, altså.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør så. Og tak for det. For om en halv times tid, der skyder vi altså gang i ugens første alt eller intet quiz. Der er præmien på højkant, altså to billetter til Nyborg Live den 6. juni. I Nyborg, passende nok, en endags festival, hvor der kommer en masse fantastiske artister og spiller. Du kan vinde to billetter, hvis bare du svarer rigtigt på mit ene musikspørgsmål. Og selvfølgelig lige bliver dagens deltager. Og jeg ved godt, det kan være en svær quiz. Men det skal ikke afskrække dig fra at tilmelde dig muligheden for at blive dagens deltager. Så jeg har valgt i tirsdagens bedste ånd lige at give dig et lille hint til, hvad det rigtige svar i dag er. Jeg siger ikke, hvad spørgsmålet er. Men jeg giver dig måske et hint til det rigtige svar. Prøv lige at spids øre en gang, og så er det altså om at tilmelde dig lige bagefter. Hintet i dag er... Så får du ikke mere. Hvad kan spørgsmålet så være? Ja, det finder du ud af om en halv times tid, når du forhåbentlig bliver dagens deltager. Hvordan tilmelder du dig så chancen for at blive det? Det gør du ved at sende mig en sms lige nu. Jeg har lige åbnet linjen. 1266 er nummeret. Så skal du starte din besked ud med at skrive koncert. Så må du også godt lige skrive dit navn, og hvor du kommer fra. Så sker der nemlig det om en halv times tid, at jeg trækker lod i blandt alle de sms'er, der er kommet ind. Trækker et nummer, ringer personen op, siger, vil du være dagens deltager? Og så quizzer vi altså. Så husk på hintet. Send mig en sms 1266, skriv koncert, gerne dit navn, og hvor du kommer fra også. Så håber jeg, det er dig, jeg trækker ud i blandt mængden. Og at du selvfølgelig kan svare rigtigt på dagens spørgsmål, nu da du har fået et lille hint på tirsdagen her, ikke? Vi skal have fat i to af de dejligste mennesker på den danske musikscene nu, som har slået pjalterne sammen igen. Og det er altså ret så legendarisk, vil jeg fortælle dig. Her, der får du Burhan G. og klubdronningen Medina med Gemt dit nummer.
2: Jeg har

Jonah Blacksmith, House on Fire, her på Skala. De dejlige nordjyske gutter fik du lige her. Og her på Skala, der har vi også morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Og jeg plejer at sige, at du bliver ikke meget klogere af at lytte på dem, men du får da et godt grin. Men nu må jeg æde mine ord og sige, at man faktisk fra tid til anden kan risikere at blive en lille smule klogere af at lytte til Verdens Bedste Morgen. Fordi for noget tid siden, der kunne Mathias Hundebøl fortælle om noget, der hedder Enhanced Games, som skulle finde sted over i Las Vegas. En olympisk lege, hvor det er fuldt tilladt for alle atleter at pumpe sig med doping. Hvad hedder det? EPO. Alle sådan nogle hjælpemidler. Og præmien vil være $1 million. Det er finansieret af en amerikansk rigmand, som har Donald Trumps store støtte. Og det har fået noget sted i pinseweekenden her. Og jeg var nødt til, efter jeg hørte Mathias fortælle om det, jeg var nødt til lige at prøve at se, om jeg kunne se bare lidt af det. Og jeg gik ikke skuffet derfra. Hold nu op. Jeg fik fundet frem til en eller anden dodgy hjemmeside, hvor jeg sad lige og sådan, ikke doomscrollet, men bare lige sådan catchet ind en gang imellem. Og da jeg ser en mand, der skal være svømmer, og svømme, jeg tror det er 50 meter sprint eller sådan noget. Altså en mursten af et menneske, der bare står, han kunne ikke være i den der svømmedragt. For alle hans muskler, det så helt latterligt ud. Så jeg fik mig et godt grin, og han fik så $1 million. Jeg ved ikke, hvad der var mest værd egentlig. Altså, jeg værdsætter et godt grin. Hvis du er nysgerrig på det, så kan du jo lige prøve at google Enhanced Games, og så bare lige gå under billeder, så skal du nok se nogle vaskeægte muskelkartofler af nogle pumpede atleter. Hold nu magle. Så det kan altså svare sig at lytte til Verdens Bedste Morgen. Udover at få sig et godt grin, så kan man altså også, som jeg siger, en gang imellem blive lidt klogere på nogle ting. De er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala, hvor vi nu skal have fat i Sofia 1998, Berg og Svea S. Lige her, der får du deres nyeste. Slå op.

0: I'm not gonna move.
1: En sang, som handler om, hvor stedig man kan blive af kærlighed. The Script fik du lige her med The Man Who Can't Be Moved. Jeg hedder Anton Gertes, og det er altså om at blive hængende lige her på Skala. For om lidt skyder vi gang i ugens første alt eller intet quiz. Præmien på højkant er 2 billetter til Nydborg Live den 6. juni. Det har du ikke lyst til at gå glip af. Hvis du gerne vil være dagens deltager, så send mig en sms lige nu til nummeret 1266. Skriv koncert efterfulgt af dit navn, så kan det altså være dig og mig, der quizzes ved for første gang i den her uge. Lige om et øjeblik.
2: Skala FM 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
7: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
8: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Dagbladet Holstebros Struer plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på dagbladetholstebrostruer.dk/fri. Dagbladet Holstebros Struer plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
9: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Morgen på Bruden.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Your husband is coming.
1: Kim Benegie Faré. Den her hedder Where is my husband? Og nu er det tid til.
2: Skala FM. Alt eller intet. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endags festival.
1: Lige præcis. Vi har simpelthen lavet vores lavet et dejligt samarbejde med vores venner i Nyborg ved Nyborg Live. Og derfor er præmien altså også to billetter til den her endagsfestival på Cirkuspladsen i Nyborg den 6. juni. Kom tidligt. Musikken starter kl. 11, og der er altså solskin og rigtig god stemning på programmet. Derudover en masse fantastisk musik, blandt andet fra Pil, Casey, Barcelona og mange, mange flere. To billetter kan du vinde, hvis du svarer rigtigt på dagens spørgsmål, og selvfølgelig også lige bliver dagens deltager. Og det er det, vi er nået til nu. Vi skal finde dagens deltager. Hvis du synes, det skal være dig, så er det altså bare med at ringe herind. Ring ind til mig i studiet lige nu. Det gør du på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Ring ind og kæmp om at blive dagens deltager. Så håber jeg, det er dig at få fat på, og at du selvfølgelig svare rigtigt på dagens spørgsmål, så jeg skal sende dig til Nyborg den 6. juni. 72 11 43 00.
2: Skala FM. Alt eller intet med Anton Gertes. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye

0: shit, en energi. Undskyld mit franske. Swedish House Mafia. Don't you worry, child, lige her på Skala. Hvor vi er i fuld gang med
1: Skala FM.
2: Alt eller intet. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endags festival.
0: Lige præcis, og præmien er altså to billetter til Nyborg Live den 6. juni, og vi skal sige hej til, til dagens heldige deltager. Vi skal et smut til Odense og sige hej til dig, Janni.
3: Hej.
0: Janni, først og fremmest, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, hvor gerne vil du afsted til Nyborg på en skala fra 1 til 100?
3: 100.
0: Okay, fedt. Jamen, det er en god start. Så vil jeg gerne høre dig om en anden ting, Janni. Når du går til koncerter eller events og sådan noget, hvad er du så for en type? Er du festaben, der står op på forreste række, eller er du lidt den mere forsigtige mus, der står nede i baren med et glas vin?
3: Nej, ja, jeg er nok mere den, der står nede i baren med kold øl.
0: Ja, okay, kold øl.
3: Og tæt på toiletterne.
0: Ja, jamen, det er praktisk. Det kan jeg godt lide. Men ved du hvad, det skal man ikke kimme sig af. Der står jeg også altid nede, så der kan vi stå sammen, du.
3: Yes.
0: Janni, det kommer jo ikke helt ufortjent, at du skal forhåbentlig afsted til Nyborg lige om lidt, for det kræver jo, at du lige svarer rigtigt på et enkelt spørgsmål, jeg stiller dig nu her.
3: Ja.
0: Det er et spørgsmål, der omhandler Nyborg i et eller anden forstand.
3: Ja.
0: Husk, at du får tre svarmuligheder af mig. Der er en lille 10-sekunders timer, der kører ind i mit hoved, så der er altså lidt tidspres på. Det er bare for, at vi ikke kan nå at google og alt sådan noget, ikke?
3: Ja, det er
0: jo. Men Janni, inden jeg kan stille dig dagens spørgsmål, så skal vi lige have fat i den her underliggende gang. Fordi spørgsmålet lyder... Er du klar, Janni?
3: Ja.
0: Hvad hedder Kim Larsen Tribute Bandet, som spiller til Nyborg Live, og som hedder det samme som et live-album af netop Kim Larsen? Hedder de A. En lille pose larm, B. En sæk af stilhed, eller C. En lille pose støj?
3: Det er C. En lille pose støj.
0: Du lyder ret sikker, Janni.
3: Ja, men det er jeg også. Jeg er kæmpe Kim Larsen-fan.
0: Okay, det er jo heldigt nok. Men Janni, skal vi så ikke se, om du har ret?
3: Jo, nu er ret sikker på, at jeg har.
0: Det... Okay. Der er ikke noget, der kan få dig til at væve der, men Janni, prøv at høre en gang, om det er rigtigt.
2: En lille pose støj.
0: Det er jo fuldstændig rigtigt, Janni. Sådan. En lille pose støj hedder Tribute Bandet selvfølgelig, som kommer og spiller til Nyborg den 6. juni.
3: Ja, de er mega gode.
0: Og det vigtigste er, Janni, at du kommer til at stå sammen med dem og synge med på Kim Larsens sange.
3: Ja, super.
0: Hvem skal du have med til Nyborg?
3: Jeg skal have en veninde med.
0: Dejligt. Dejligt. Er hun så typen, der kan overtales til at gå hen og handle bajer, så mens du kan stå og nyde musikken, så er der nogen i baren?
3: Ja, ja.
0: Det ja, ja. Godt. Skide godt. Det er den bedste form for ven, man kan have, jo. Janni, prøv at høre. Ja. Tusind tak, fordi du var med, og rigtig god tur til Nyborg den 6. juni.
3: Mange tak for
0: det. Det er godt, hej med dig.
1: Skala FM.
2: Alt eller intet med Anton Gertes. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endagsfestival.

0: kan godt vente dig til lyden af den her sang. Jeg tror, det bliver årets sommerhit. Benjamin Hav og Portugal lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg har meget mere god musik på vej til dig. Lige om et øjeblik, der skal vi altså have fat i en dynamisk duo mellem to af de bedste sangere på den danske musikscene. Hvem jeg taler om, det finder du ud af efter nyhederne og vejret.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Jeg har endelig fundet ud af, hvem der er mest pinlig. Mig eller min mand.
3: Ja, jeg har klart et bud, vil jeg sige.
2: Min teenage søn på 15 er gået til bekendelse, og en af os gør noget, han synes er langt værre end den anden, og vi skal vente hele i morgen tidlig kl. 5 minutter over 8.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Husk, 365 Discount har åbent de hele dagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
17: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: Dear
11: fyringsdage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
22: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
23: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
24: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
25: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
27: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
28: Der skal være færre ministre i en kommende regering, hvis det altså står til Moderaternes formand og fungerende udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen. Det sagde han til den fremmødte presse efter et gruppemøde hos Moderaterne i dag. Den nuværende fungerende regering har 25 ministerposter, hvoraf 6 ministre er fra Løkkes eget parti. Løkke blev også spurgt, om han skal være finans- eller udenrigsminister i en kommende regering. Det forholdt han sig ikke til, da partierne på nuværende tidspunkt snakker om det politiske grundlag, og det skal på plads først. Med stigende temperaturer, så stiger risikoen også for tørke. Derfor lancerer DMI nu et nyt site til overvågning af tørke. Det oplyser instituttet i dag. Overvågningsværktøjet skal gøre det nemmere for haveejere, landbrug, kommuner og myndigheder at følge med i, hvor tør jorden er og hvordan tørken udvikler sig i Danmark. Brugerne kan navigere i interaktive kort og zoome ind på specifikke kommuner.
29: Været præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
28: Vi får sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 13 og 24 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver svagt jævn omkring vest. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
30: Skru op for humøret.
31: Skru op for music for free.
30: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
32: Og i mellemtiden er du altså landet her til eftermiddagen på Skala. Tak for det. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu har jeg fundet Mille frem til dig, som ikke står alene denne gang. Hun har slået sig sammen med den dejlige Uro. Du får dem her i en dejlig duet, der hedder Drømmefanger. Velkommen til. Skala.

0: Taylor Swift. Blank Space. And I'll write your name. Lige her på Skala, hvor det nu er tid til.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM.
0: Ja, tak. For første gang i den her uge skal vi skyde gang i lejen, jeg kalder for Hvem, hvor, hvad. Og hvis du er hengiven Skala-lytter, så ved du, hvad det er, det handler om. Hvis ikke, så kan jeg jo hurtigt lige forklare dig reglerne. De er nemlig ret simple. Det handler om, at jeg nu spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og herfra, der slipper jeg tøjlerne og ansvaret og overlader det faktisk lidt til dig. For det er så din opgave at ringe herind i studiet til mig og svare på de tre simple spørgsmål. Altså, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Så ryger der en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end der bliver ringet ind den næste lille times tid. Jeg plejer at kalde det for en radiorejse, men det er jo meget mere end bare det. Det er jo faktisk den her leg, hvor vi forbinder og forener hele vores sendområde. Hele Region Syddanmark. Takket være dig, der griber knoglen og ringer herind til mig. Og i forhold til hvad du skal, så behøver det altså ikke være det store. Det er okay, hvis du bare skal hente unger og handle ind og hjem og lave noget mad. Og så putte ungerne og slå fødderne op. Stort og slå fødderne op. Stort som småt vil jeg bare gerne have, at du ringer. Og det gør du altså på 72 11 43

0: Nico og Vince her med Am I Wrong.
1: Du er på Skala FM.
2: Hvem?
3: Det er Anja.
2: Hvor?
4: Esbjerg.
2: Hvad?
4: Jamen, vi kører aftenhold her. Vi har fri klokken 6.
2: Hvem, hvor, hvad?
1: På Skala FM.
0: Det er altså lejen, vi er i gang med lige nu, og lad os simpelthen se, hvor vi skal starte dagens rejse. Der er nogen på linjen, så lad os hoppe derovre en gang og sige Skala 5 danseren. Lad mig høre, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
5: Jeg er Michael, og jeg er på Herning i Herningcenter, for at skal have ret min datters frænder. Jeg er ved Sønderfælde.
0: Maj-Brit, hvad har du lavet spændende ting i pinsen?
5: I pinsen, der har jeg været på Dallager-marked og Korskro-marked.
0: Okay, sådan en god markedsshopper. Jamen Maj-Brit, tak for kaldet, og have en rigtig dejlig dag, ikke? Alright, hvor skal vi så nu hen på den her radiorejse? Som du måske har sporet, så handler det jo altså bare om at ringe herind og fortælle mig, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal. Så kommer vi rundt i hele vores sendområde. Jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet, fra hvor end der bliver ringet. Så nu er det din tur til at være ligesom modig som Maj-Brit. Og giv mig et kald. Det gør du på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Så ring ind. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Skal du lige have noget med en sidste gang, så der ingen slinger i valsen er? Det er 72 11 43 00. Ring ind.
6: Skal vi?

0: The Shape of You.
1: Vi fortsætter lejen, jeg kalder for hvem, hvor, hvad, lige om et øjeblik. Og det er altså bare din opgave at ringe herind til mig. Så får vi en sludder for en sladder. Du får lov at komme lidt med i radioen. Og vigtigst af alt næsten, får du lov at repræsentere din by med den knappenål i Danmarkskortet, jeg sætter fra hvor end du ringer. Så nu skal du altså bare give mig et kald. Det gør du på 72 11 43 00. Jeg har åbnet alle linjer. Så ring ind 72 11 43 00.
2: Skala FM Music for free.
3: Hvor du kan opleve
2: Ankerstjerne.
4: Har været her ude siden drengestreg. Sådan en forfest var en rambang.
5: Jeg startede der, gik i 4. klasse. Så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, når vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej. Og spurgte, om jeg ville have et stykke slik. Og så er jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
6: Hvor der er gået, så er det tydelige spor. Har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
5: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne lide det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
3: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
7: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
8: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
9: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
10: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
11: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
12: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
13: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
12: Anholdt bandekrig.
11: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
12: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
16: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
17: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
24: Take it to the first now.

0: gange. Har man ikke danset til den her? Fra Theo Cruz. Dynamite.
1: Skala FM.
2: Hvem?
3: Kasper.
2: Hvor?
4: Stævning.
2: Hvad?
3: Har været bare hele dagen. Nu skal bare sejle mig ind på hovedet.
2: Hvem? Hvor? Hvad? På Skala FM.
0: Lige præcis, det er altså lejen, vi er i fuld drøn med her på Skala. Den handler om at ringe ind til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og jeg kan se, der er nogen på linjen, så lad os starte med at hoppe derover en gang og sige Skala FM danseren. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
5: Hej, Connie. Lige nu er jeg i Sønderborg på vej hjem fra arbejde. Mm. Så jeg skal til Røde Kro og hente min datter. Og så ved jeg faktisk ikke lige, hvad resten af dagen den skal stå på.
0: Og det er jo næsten en luksussituation for voksne mennesker, hvis man ikke ved, hvad dagen skal stå på. Fantastisk, Connie. Jamen tak for kaldet, og rigtig dejlig tirsdag. Okay. Vi skal ikke hjem, vi skal videre. Og du skal hjælpe mig, dig, der sidder og lytter med. Hvor skal vi hen? Der ryger en knappenål i Danmarkskortet fra, hvor end folk ringer fra. Så du kan ud over at sludre lidt med mig og komme lidt med i radioen, jo altså også få lov til at repræsentere din by. Bær fanen stolt. Ringer du fra Esbjerg, så ryger der en knappenål i Esbjerg. Ringer du fra Bramdrup Dam, ja, så ryger der altså en knappenål i Bramdrup Dam. Og ringer du som Connie her fra Sønderborg, så kan du næsten gætte dig til, at der ryger endnu en knappenål i Sønderborg. Ikke? Så nu vil jeg ikke sige andet end ring ind, giv mig et kald, fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Du ringer til mig på 72 11 43 00. Så lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00.

0: kalder hende for kvinden med de sandfærdige hofter. De lyver ikke. Shakira, fik du lige her med Whenever, Wherever på Skala, hvor vi er nået til sidste etape.
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Lige præcis. Lejen, hvor det handler om at ringe herind til mig og fortælle mig tre simple ting. Nemlig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og vi kommer altså vidt omkring i rundt i hele vores sendområde og forbinder hele regionen Syddanmark. Og det her, det er mit højdepunkt på dagen. Det siger måske mere om mit liv end så meget andet, men det er også en fed leg, og du skal selvfølgelig med på turen. Men vi er nået til vejs ende. Lad os se, hvor vi skal slutte dagens rejse ved at sige, du er igennem på Skala. Hvem er du? Hvor er du? Hvad skal du?
3: Ja, hej, det er Maria. Jeg er Trællenæs. Det ligger ved Fredericia.
0: Yes.
3: Der er ude på spidsen.
0: Modtaget.
3: Og jeg skulle ud og kigge på campingpladsen derude, der ligger derude, for at se, om det er et sted, jeg kunne tænke mig at være.
0: Nå, okay. Jamen, sådan lige sådan lidt campingplads-shopping på en høj lille tirsdag, Maria. Tak for kaldet. Alright, prøver vi nok ikke mere, hvem hvor hvad for i dag. Men så er det jo altså godt, at vi gør det hele igen i morgen samme tid, samme sted. Skulle du ikke have noget at ringe ind? Her, der skal vi have fat i to dejlige damer. Ella Augusta og Ida Lauerberg med bedre held næste gang.

0: smelter under månen. Lige her fra Paka. Jeg hedder Anton Gerdes. Bliv hængende, for jeg har meget med god musik på vej til dig. Om et kort øjeblik, der skal vi have fat i en af de allerstørste navne inden for countrymusikken lige for tiden. Hvem det er, det gør du klog på efter nyhederne og vejret.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
9: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Man læser jo lidt en gang imellem.
3: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt,
17: For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
21: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
22: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
25: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
26: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
28: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
29: Selvom mange politikere vil gøre brændstof billigere, så kan det være en dårlig idé. Det vurderer formandskabet i Det Økonomiske Råd i en ny rapport om dansk økonomi, der er udkommet i dag. Vismændene fraråder midlertidige lettelser af brændstofafgifterne. Det kan nemlig få efterspørgselen på olie til at stige i en situation, hvor der er knaphed. Hvis staten skal gribe ind, så er der ifølge overvismand Carl Johan Dalgaard bedre måder at hjælpe de borgere, der er klemt af høje priser. Langt de fleste danskere ser klimaforandringer som en alvorlig trussel mod verdens fremtid. Faktisk gælder det for over 4 ud af 5 af os. Det fremgår af en ny analyse fra Klimarådet, som blev offentliggjort i dag. Analysen viser også, at et flertal ønsker, at Danmark har en af verdens mest ambitiøse klimapolitikker. Ifølge Klimarådet så peger undersøgelsen på, at danskerne fortsat ønsker klimahandling, og at klimapolitik er en vigtig prioritet, når der skal sættes kryds ved et valg.
30: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
29: Vi får sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 13 og 24 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver svagt jævn omkring vest. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
31: Skru op
28: humøret.
0: Skru op for music for free.
28: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
1: Og imens vi venter på music for free-festen på Torvet i Esbjerg, er du altså landet lige her til eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu har jeg fundet en af de største country-stjerner i nutiden frem til dig. Han hedder Miles Smith. Her får du Nice to Meet You.

0: Dejlige Robin, lige her med Hang With Me til din eftermiddag her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, jeg er så glad for, at du vælger at bruge din tid her sammen med mig. Så jeg vil lige tage mig 5 sekunder ekstra til at sige dig tusind tak for det. Prøv, jeg elsker musik, det er ingen hemmelighed. Det er også derfor, jeg har drømmejobbet. Men det, jeg elsker allermest ved musik, det er faktisk, når jeg kan gå hen og blive helt overrasket. Og det blev jeg altså for ikke så forfærdeligt længe siden, da Christoffer, vores allesammens darling, smed ny musik på gaden. Og for første gang, der gjorde han det på dansk. Du har garanteret hørt ham med gitaren. Og det er også den sang, vi skal høre lige om lidt. Men jeg vil alligevel lige bruge lidt sekunder på at sige, at jeg jo havde Christoffer på besøg her i studiet for noget tid tilbage. Netop da han havde smidt ham med guitar på banen. Og Christoffer, han er jo virkelig en skøn fyr, som virker til at elske at spille koncerter. Og jeg spurgte ham netop om, hvad er det bedste ved at spille live egentlig?
1: Det bedste ved at spille live, det er jo følelsen af, at tid forsvinder. Og man ligesom bare er i rummet, eller er på scenen og kan mærke energien med publikum.

0: The Weeknd og Save Your Tears lige her på Skala, hvor vi jo også har morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Lasse Bjerregaard, Louise Lund og Mathias Hundebøl, der alle hverdag bærer dig super dejligt og friskt på arbejde. Men det skal siges, at Lasse, min morgenkollega, han står selv ved det i øvrigt. Han er nok landets allerstørste brokkerøv. Der er ikke det i verden, Lasse han ikke kan brokse over. Og her forleden, der var det altså håndtørre, der stod for skud.
1: Jeg gider ikke håndtørre mere.
2: Håndtørre?
1: Du ved, de der, når man har vasket fingre på et eller andet åbent toilet. Det har aldrig været en god idé, jo. Man skal stå der for længe for det første, før det virker, og så virker det heller ikke særlig godt.
2: På et tidspunkt, der kom jeg jo til på en resteplads og holdt mit hoved henover. Og så havde der været sådan noget snask ned i bunden af den der vandfætter fra alle folk, så knap så rene hænder, som blev blæst op i hovedet på mig. Det var så ulækkert.
0: Altså, det er jo det værste ved brok. Når man hører det, så bliver man pludselig lidt enig med det. Og jeg tænkte med det samme, jeg hørte det her om morgenen i Verdens Bedste Morgen, at os mænd, når vi skal på et offentligt toilet. Jeg ved ikke, hvordan det er over i dameafdelingen, men sådan nogle offentlige mandetoiletter, de lugter simpelthen af død og alt muligt andet klamt. Så når man står med sådan en håndtørrer, der blæser luft, så cirkulerer al den her dårlige lugt altså direkte op i næseborene på en, og det er som om, det bliver meget værre. Så lige her, der må jeg faktisk give Lasse medhold. Håndtørrer er yt. Giv mig et papirhåndklæde i stedet, tak. Og Verdens Bedste Morgen, de er altså klar og parat med en kæmpe balje kaffe til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala. Nu, der skal vi have fat i en af de allerstørste talenter på den danske musikscene. Hun hedder St. Clara. Her, der får du hende med hendes nyeste, Gosh, I Love It.

0: Rasmus Sebak og falder her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, stær om at blive hængende for lige om lidt. Går jeg ud på redaktionen og hiver min kollega Thomas Madvig med herind. For hvis der er noget Thomas er, så er det musiknørd. Vi skal altså dykke ned i en af de allerstørste popstjerner for tiden. For hun er i lidt modvind og har lagt sig ud med en af de allerstørste elgiganter i verden. Hvad der er sket, det kan Thomas gøre os begge to klogere på lige om et øjeblik.
1: Skala FM 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
7: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Folkebladets Lemvig Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på folkebladetlemvig.dk/fri. Folkebladet Lemvig Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
8: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Drømmer du om en flot græsplæne? Helt uden besvær. Hos din lokale Semler Agro får du Husqvarna-robotplæneklipperen, der er klar at arbejde for dig. Vi hjælper dig med både opsætning og professionel service, så du bare kan læne dig tilbage og nyde haven. Du finder vores butikker i Herborg og Struer.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Du er landet her til eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og lige nu sidder jeg ikke alene i studiet. Jeg har fået besøg af min kollega Thomas Madvig. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Thomas, noget du og jeg, vi er rigtig gode til, det er at plapre, men også at plapre om musik.
1: Ja, yeah.
0: Det er noget, vi elsker.
1: Ja, gør.
0: Og hvis man sidder og tænker, ej, det magter jeg ikke, så må man altså lige skrue ned for radioen.
1: Ej, bær over med os.
0: Bær over med os. Vi kan jo ikke lade være, for fanden. Thomas, vi skal høre fra et af de moderne, allerstørste pop-ikoner lige nu. Vi skal høre fra Dua Lipa.
1: Ja.
0: Så Dua Lipa, hun er jo ude i lidt noget høj bølgegang.
1: Ja, høj bølgegang, ja. Og vi skal lige prøve at vurdere, du og jeg,
0: ja.
1: Antoine. Altså, hvem er smartest i det her, der foregår? Samsung laver rigtig meget elektronik, specielt TV. Jeg har også et hængende derhjemme, for eksempel.
0: Også mig.
1: Når man så får sin kasse med fjernsyn i, så har de jo altid et eller andet på skærmen. Det plejer at være ligesom en screensaver-agtig ting, måske. Ja. Eller man kunne tænke, at det var et billede, de har købt. At, for eksempel Dua Lipa, som har pyntet på rigtig mange Samsung-TV-kasser.
0: Ja.
1: Problemet er bare, at det her billede det er taget til en festival. Ja. Det er et privat billede, som Dua Lipa selv har fået taget, som Samsung har opsnappet og tænkt, den skal der lige være på vores tv-skærm på papkassen på billedet.
0: Ja, det er dumt.
1: Men Dua Lipa er sjovt nok ikke tilfreds med det her, fordi at, som hun siger, det føles, og det signal, jeg sender, det er, at jeg er med til at blotstemple det her. Og med den popularitet, hun har, så kan jeg godt føle, at det er noget, man skal aftale, før man ligesom lige gør.
0: Ja.
1: Så skal vi lige finde ud af, hvem er smartest der, for nu laver hun larm omkring det. Samsung er iskolde. Ja, det er et asiatisk firma, der er sådan et, whatever,
0: ja.
1: Du fyrer den bare af, og 100 millioner dollars i, er det 100 millioner, eller 100 millioner kroner i hvert fald?
0: Jeg tror, det er 15 millioner dollars.
1: Ja, 100 millioner kroner svarer det cirka til, sagsøger hun den for.
0: Ja.
1: Og jeg tænker sådan lidt, de er jo ligeglade. De kommer ikke til at fjerne det. De svarer ikke engang på henvendelserne, fordi jeg tror, de tænker, keep it coming. Altså, du ved, vi har nemt 100 millioner kroner i kassen herover, og nu skaber det bare endnu mere opmærksomhed. På den anden side skal hun jo heller ikke gøre noget. Altså, det er sådan lidt...
0: Jeg kan godt forstå, fordi Dua Lipa, hun har rettighederne til det billede, Samsung har brugt, uden hendes tilladelse.
1: Ja.
0: Så som artist og menneske, så er man jo nødsaget til at sige noget.
1: Ja.
0: Men jeg tror godt, Dua og hendes team har vidst fra start, det her, det er en sag, som bare lige skal lidt op.
1: Ja.
0: Vi kommer ikke til at gøre noget ved det.
1: Nej.
0: De kommer især ikke til at gøre noget ved det. Og på et tidspunkt, så tænker jeg, at Samsung, de må sige, okay. Ja. Nu, når de har printet alle de der papkasser ud, og har solgt alle deres fjernsyn, så siger de, okay, vi fuckede op. Undskyld, her er 100 millioner kroner. Vi beklager, vi gør det ikke igen.
1: Ja, vi stiller ikke igen fjernsyn for 38 milliarder kroner med dit billede på. Det lover vi aldrig at gøre igen.
0: Det er det.
1: Så kommer den næste popstjerne
0: på. Det svarer lidt til at vinde et eller andet gaderæs i bil, og vinde 100.000 kroner for så at betale en bøde på 500 kroner.
1: Præcis.
0: For fart overtrædelser. Ja,
1: kind of worth it.
0: Men altså, uanset hvad, så håber jeg, at Dua Lipa, hun får sin penge igen.
1: Ja.
0: Og her, der skal vi altså have fat i hende med et af hendes allerstørste hits, Don't Start Now.

Benjamin Hav og Lucas Graham, lige her med, du ligner din mor til din eftermiddag på Skala. Hvis der er noget, vi elsker her på Skala, så er det musik. Mere specifikt, så elsker vi dansk musik, og så er det jo heldigt, at på trods af vores lille størrelse i Danmark, altså vi er jo ikke mange mennesker, hvad er vi, 6 millioner, så er der ualmindeligt meget talentmasse på den danske musikscene. Altså, jeg kan forestille mig, hvis man sammenligner med, ja, hvad ved jeg, New York eller Los Angeles eller sådan noget, så har vi den fuldstændig samme ratio af sindssygt talentfulde mennesker. Og det er jo heldigt for os, der elsker dansk musik. Vi har masser af det, og jeg kan personligt ikke få nok. Og nu, der skal vi altså høre fra en af de fedeste stemmer. Prøv at lægge mærke til den her raspiness, den her hæshed, der er over hende. Hun lyder, som om hun ryger 40 smøger om dagen, og måske har passeret de 35 eller 40. Men det har hun ikke. Hun er en ung, smuk kvinde. Jeg ved faktisk ikke, om hun ryger. Det vil jeg ikke hænges op på. Det kan godt være, hun gør det. Men i hvert fald, så kommer det hende til gode, når det kommer til hendes sangstemme. Den er helt fantastisk. Her der får du Annika og Livsforladt.

0: med Lola Youngs Messi lige her på Skala er klokken så småt ved at nærme sig de 17, og det betyder, at jeg skal takke af for i dag og overdrage studiet, og det er jo i sig selv så modigt, men jeg overdrager heldigvis glædeligt studiet til min skønne kollega Thomas Madvi, som er klar til at bære dig godt igennem din tirsdag aften med en masse sjove fun facts og fed musik, så lov mig lige at tage rigtig godt imod Thomas, ikke? Jeg hedder Anton Gattes og runder af for i dag. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Skala FM Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Anker Stjerne.
3: Har været her ude siden drengens streg. Sådan en forfest var en rambak.
4: Jeg startede der, gik i 4. klasse. Så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, hvor vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej. Og spurgte, om jeg ville have et stykke slik. Og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
5: Og der er gået, så er det tydelige spor. Har det ikke ses, når vi samlet om et bord.
4: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne sige det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
2: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.

0: hovedet.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
11: Du lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
12: Der skal være færre ministre i en kommende regering, hvis det altså står til Moderaternes formand og fungerende udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen. Det sagde han til den fremmødte presse efter et gruppemøde hos Moderaterne i dag. Den nuværende fungerende regering har 25 ministerposter, hvoraf 6 ministre er fra Løkkes eget parti. Løkke bliver også spurgt, om han skal være finans- eller udenrigsminister i en kommende regering. Det forholdt han sig ikke til, da partierne på nuværende tidspunkt snakker om det politiske grundlag, og det skal på plads først. Isproducenten Mejerigården tilbagekalder nu æsker med sandwich-is, da der er risiko for, at de indeholder små metalstykker. Det skriver Mejerigården i en pressemeddelelse. Der er tale om æsker med 10 sandwich-is, der er solgt via hjemmeis. De æsker, der tilbagekaldes, har bedst før dato 25. marts i år og 25. marts 2028. Mejerigården skriver, at isen skal kasseres, mens man bør gemme kassen, hvis man ønsker at få pengene retur.
13: Været præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
12: Vi får sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 13 og 24 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver svagt jævn omkring vest. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
14: Skru op for humøret.
15: Skru op for music for free.
14: Den 19. juni på torvet i Esbjerg.
16: Så bliver det tirsdag. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at skrue op for dit skalehumør med masser af den gode skalemusik. Og så håber jeg jo, at du har haft en smuk pinse. Hvordan bliver de næste dage lige så smukke? Det vender jeg tilbage til om et øjeblik. Her første pakkes flue i et spin. Velkommen til.

Cheap Thrills med Sia lige her på Skala FM. Jeg er lidt spændt. Hvordan kommer den her danske sommer, der er begyndt at vise sine smukke ansigt? Jo, pinsen i særdeleshed og stadigvæk de her dage her får vi lidt at smage, og så lad os lige kigge lidt fremad. Fordi der var en gang, hvor DMI de udgav nogle længere sæsonprognoser, som vi alle sammen fulgte tæt med på. Hvordan bliver den danske sommer i år, og hvordan bliver jo sommeren i Europa rent generelt? Men nu er de tonet lidt ned, og det er de blandt andet, fordi vejret i Danmark

ekstremt svært at forudsige, har de endelig fundet ud af. Men det betyder dog ikke, at meteorologerne ikke er, altså, at de er helt blinde for at sige noget om sommeren i år. Så de internationale sommerprognoser peger lige nu mod, at sommeren 2026 kan blive varmere end normalt i Danmark, og også i store dele af Europa. Det betyder ikke nødvendigvis, at det bliver hedebølge hele sommeren, men sandsynligheden for luneperioder og det her varme sommervejr ser lige nu større ud end risikoen for en kold og regnfuld sommer. Bare de ord, altså der er sådan lidt, jeg har hørt nok, det bliver en fantastisk sommer, tænker jeg. Dog så vil de gerne lige have sådan en lille, kan man sige, en frelægger med i udtalelsen om den kommende danske sommer. De understreger, at dansk sommervejr er fortsat meget svært at forudsige flere måneder frem. Nej. Jeg holder fast i den del, hvor der står, at chancerne for en varm sommer er meget højere end en kold, regnfuld sommer. Det er smukt, det der sker udenfor. Her er Minds of 99.

0: City Swims, Bad Dreams, lige her på Skala FM. Jeg har glædet mig til det her. Man kan godt sige, at jeg har drømt om at få Lasse tilbage med en rapport. Og min drøm, og måske også din drøm, går i opfyldelse, fordi Lasse fra Verdens Bedste Morgen er nemlig klar med sin rapport om et øjeblik her på Skala, bliver du.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke miste mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad du bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Drømmer du om en flot græsplæne? Helt uden besvær. Hos din lokale Semler Agro får du Husqvarna-robotplæneklipperen, der er klar at arbejde for dig. Vi hjælper dig med både opsætning og professionel service, så du bare kan læne dig tilbage og nyde haven. Du finder vores butikker i Herborg og Struer.
8: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Struer fredag den 29. maj fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Struer. Davidsen. Vi løser det.
9: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta. Største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
22: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
24: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset
0: Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: klaps. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nick og Jay kommer igen lige her på Skala FM. Og ved du, hvem der kommer igen nu? Ved du, hvad der skal til at ske nu? Åh, jeg har altså andre mig blankt. Jeg har glædet mig til det her. Han er skarp. Hans meninger. Spidse som spyd. Han er intelligent. Han har en meget bestemt mening om rigtig mange ting, og han er ikke bange for at udtrykke dem. Ved du, hvor vi skal hen nu? Vi skal selvfølgelig have fat i Lasse for verdens bedste morgen. Udstyret med den simple opgave, giv mig og verdens bedste lytter en daglig rapport for, hvad der egentlig skete, da du lavede verdens bedste morgen i morges. Lasse, hvad har du til os i dag?
1: Jamen i dag, Thomas, der skal vi tale om noget, man jo ikke så normalt må tale om i forhold til ens kolleger, nemlig tøj. Okay. Fordi Louise, hun har taget sådan et strandklæde på, ja, ud over sit tøj i dag, sådan rundt om livet.
0: Sarong.
1: Det, ja, ligner sådan en broderet bedstemor, du synes jeg, som, okay, man har på sit, måske, mahoni-bord, hvis man, ja, har sådan et. Det er lidt sådan et desperat forsøg i mine øjne fra Louise på at være ung med de unge.
0: Oh.
1: Og hun vælger jo så at lave fejlen, hvor hun spørger mig.
0: Hvad synes du?
1: Hvad synes du om det her? Og det kan hun jo bare lade være med. Jeg svarer selvfølgelig, når hun spørger. Hvad jeg synes, og ved du, hvad jeg synes?
0: Jeg er ret sikker på, at du har en kritisk, ja, holdning til.
1: Jeg synes, det giver mig lidt cigøjner-vibes.
0: Ja,
1: og det får jeg sagt, og den er ikke god, så der er lidt dårlig stemning. Nå, man skal, ja, handle om nogle af hendes fejl også. 17 minutter i 7, der kommer hun til at sige, 17 minutter i show! Hun kalder godt nok sig selv ud på den og siger, ja, hold da op, det var da vist noget mumleri, og det var det også.
0: Ja, tak.
1: Så spørger hun under nogle reklamer.
0: Mm. Ja.
1: Om jeg ikke vil hjælpe med noget økonomi, og det vil jeg jo selvfølgelig gerne. Jeg er tidligere revisor.
0: Du er god til det.
1: Jeg vil ikke selvfølgelig. Jeg vil i hvert fald lige kigge på det.
0: Ja.
1: Og det var det mest logiske nogensinde. Kender du de mennesker, der bare ikke forsøger? Du ved, sådan rigtig sådan, hjælp mig med mit problem, men jeg har ikke prøvet selv.
0: Ja.
1: Det er Louise Lund.
0: Oh.
1: Og det var ligesom det, jeg stod over for i dag.
0: Oh.
1: Så har hun også på et tidspunkt, hvor hun har skrevet i manus, i stedet for at skrive Sasha, så har hun skrevet S-H-A-S-H-A. Hvordan vil du sige det?
0: Sasha.
1: Ja, det er jo Sasha. Også en mærkelig fejl, og hun har lidt svært ved ligesom at se igennem det, når det er, hun skal til at læse det op. Mathias, må jeg bare sige,
0: ja,
1: han har været i drøm i dag.
0: No.
1: Udover at Louise var lidt tyst på ham på et, yeah, tidspunkt, fordi, ja, han larmede, mens hun talte med lytter, så har han faktisk bare været en drøm.
0: Jamen altså.
1: Vi er tilbage igen i morgen.
0: Ja, og jeg glæder mig allerede, og tak for det, Lasse. Altså, sikkert at Lise, hun fik hug i dag. Men der var selvfølgelig både stavefejl, sjovt tøj og... det der med, at hun ikke selv har prøvet at kigge på sin økonomi, fordi det er nemmere at få Lasse til det. Det er også nemmere at få Lasse til at komme med en rapport dagligt, end at jeg skulle prøve at genfortælle, hvad der er sket. Og Lasse, du gør det jo også meget sjovt. Så Lasse, tusind tak for dagens rapport.

Nelly Furtado, Say It Right. Her er et ord, der er svært at sige rigtigt. Choreophilia. En form for koreograf blandet med en filia. En choreophilia. Hvad er det? Jeg tror måske godt, at det kan være Bruno Mars' undskyldning for temaet på en seneste sang, der jo handler om, at han møder en sød pige, og hun er rigtig interessant, og han er tiltrukket af hende. Men hun skal stå testen igennem, skal hun. Kan hun ikke danse, er hun ikke interessant nok. Og hvis ikke hun kan shake that booty til musikken, så kan hun glemme at blive gift. Det synes jeg er en ret banal måde at se verden på. Men så har jeg sådan prøvet at kigge ind i, måske er det en tilstand, som man befinder sig i. Ja, der findes faktisk en tilstand, og hold nu fast, der hedder choreophilia. En seksuel præference, eller interesse, en tilstand, hvor personen oplever intens seksuel ophidselse, lyst eller fantasi er forbundet med dans. Og der tænker jeg, kunne det måske være det, der skete for Bruno Mars på hans nye single? Jeg skal lige sige, at der kan være en forveksling med choreomania, og det er ikke den, fordi det er en historisk og medicinsk betegnelse for ukontrollerbare masse psykotiske danseudbrud i Europa i middelalderen. Elsker hørt bare det der med, så er der danse amok hysteri. Så det er altså ikke choreomania, vi er ude i. Det er en tilstand, jo, som omtales oftest inden for seksologi og psykologi som en uskyldig alternativ præference, og den manifesterer sig som en tvangshandling. Med mindre den manifesterer sig som en tvangshandling, så griber ind i din hverdag, så er det sådan set bare, at du bliver seksuelt ophidset af det der med at danse. Og det er åbenbart noget af det, der skal til, hvis du gerne vil ind i varmen hos Bruno Mars. I hvert fald i den her sang, der hedder I Just Might.

0: David Guetta sammen med Bebe Rexha. I'm blue, I'm good. Lige her på Skala FM. Om et øjeblik, så skal vi høre, hvordan noget blot blev til noget positivt, altså noget blot. Men på den måde, at det var noget mørkt. En mørk, mørk tid skabte en af de flotteste og gladeste plader i nyere tid. Hør, hvem det er, hvem der kommer fra mørket og ud af lyset om et øjeblik her på Skala.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Jeg har endelig fundet ud af, hvem der er mest pinlig. Mig eller min mand.
3: Ja, jeg har klart et bud, vil jeg sige.
2: Min teenage søn på 15 er gået til bekendelse, og en af os gør noget, han synes er langt værre end den anden, og vi skal vente hele i morgen tidlig klokken 5 minutter over 8.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet, og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevents.dk.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden. Og mere for pengene.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
26: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
27: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
28: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
29: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
30: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
31: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
32: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
33: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
34: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
35: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
36: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
37: Med stigende temperaturer, så stiger risikoen også for tørke. Derfor lancerer DMI nu et nyt site til overvågning af tørke. Det oplyser instituttet i dag. Overvågningsværktøjet skal gøre det nemmere for haveejere, landbrug, kommuner og myndigheder at følge med i, hvor tør jorden er og hvordan tørken udvikler sig i Danmark. Brugerne kan navigere i interaktive kort og zoome ind på specifikke kommuner. Kong Frederik har i dag besøgt sin mor, dronning Margrethe, på Rigshospitalet i København. Det bekræfter kongehuset overfor Ritzau. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger angående dronningens indlæggelse. Kongehuset oplyste i går, at dronning Margrethe var blevet indlagt for at blive behandlet, efter at en CT-scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen forårsaget af et tidligere fald. Hendes svigerdatter, dronning Mary, sagde samme dag til den fremmødte presse under afviklingen af motionsløbet Royal Run, at dronning Margrethe havde fået foretaget et mindre indgreb.
38: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
37: I nat får vi klart vejr med temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. I morgen solrigt landet over, kun stedvis lidt slyd og solskin og mellem 14 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
39: Skru op for humøret.
40: Skru op for music for free.
39: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
0: En smuk tirsdag aften. Du er på Skala FM. Min navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Om lidt så skal det handle om manden, der kom fra mørket og ud i lyset. Brugte de mørke tider til at skabe en glad plade. Find ud af, hvem det er. Om et øjeblik her først, Ida Laubergs Terrier. Velkommen til aften.

Hit Me Baby One More Time, Britney Spears, lige her på Skala FM. Nu skal det handle om et album, der kaldes en direkte reaktion på den mørkeste periode i hans liv. Blandt andet mistede han sin bedste ven, Jamal Edwards, der døde af et hjertestop, og hans hustru fik konstateret en svulst, lige mens hun var gravid med deres

andet barn. Det var nogle af de begivenheder, der gjorde til optakten til det album til en af de mørkeste tider, som Ed Sheeran har været igennem. Men i stedet for at lave en mørk plade, så valgte han at skabe glæde og farverig energi, udforske kultur i de lande, han turnerede i, og dermed så vende en mørk tid til noget af det smukkeste. Og det er måske derfor, at der er så meget glæde på en sang som Azizam, du får lige her på Skala FM.

0: sange er lige dele hyldest til en kvinde, Daisy, kunne hun hedde, og til hvor man kan møde en Daisy, og det kunne man for eksempel på diskoteket Crazy Daisy. Albert Heath fik du lige her på Skala FM. Om lidt, så skal det handle om, hvis du kunne vælge én ting fra din bedre halvdel, som du kan se, nu gør min bedre halvdel ikke det her nogensinde igen, for det er mega irriterende. Hvad skulle det så være? Tænk over den, og så skal du få lidt inspiration til lige præcis det spørgsmål om et øjeblik.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve.
1: Anker Stjerne.
3: Har været her ude siden drengstrand. Sådan en forfest fra en rambak.
4: Jeg startede der, gik i 4. klasse. Så var der min ven Surt, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, hvor vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej. Og spurgte, om jeg ville have et stykke slik. Og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
5: Der er gået, så er det tydelige spor. Har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
4: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne lide det selv. Det vigtige er, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
2: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Kan du bare sove?
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
11: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
12: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
11: Anholt. Bandekrig.
10: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
11: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
13: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
14: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
15: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Sarah Larsson lever The Lush Life, og hvis du lever The Lush Life sammen med din bedre halvdel, alt er perfekt, bortset fra lige den her ene ting, som er så mega irriterende, din bedre halvdel gør. Hvis du kunne vælge det fra, hvad vil du så som det første tænke på? Jeg har prøvet at vende den mod mig selv. Hvad vil min Louise nok ønske, at jeg ville stoppe med? Jeg skulle selvfølgelig tænke meget dybt, fordi ja, jeg kan jo næsten ikke se, at jeg har nogen fejl. Hvad skulle det dog være? En af tingene, tror jeg, er det rigtig dårlige ven, jeg har, når man ligger i sofaen og ser fjernsyn. På et tidspunkt, så skal mine strømper af, og de skal altid kastes det samme sted hen. Og ja, jeg vil jo gerne selv have lov til at samle dem op dagen efter, når jeg kommer forbi. Men der er måske nogen i huset, der er blevet irriteret over, de ligger der hele tiden og fjerner dem for mig. Så måske er det det med strømperne, jeg skal vende mig af med, hvis jeg skal være mindre irriterende over for min kæreste. Hos Verdens Bedste Morgen havde I emnet op, og der var en lytter, der havde lidt af en sag på halsen i forhold til at blive irriteret.
1: Jeg har sådan en mand, der er totalt meget fan af at tage gratis ting med hjem på arbejde. Tit og ofte så er det bøtter til madrester og sådan noget med hjem. Men han insisterer konsekvent på aldrig nogensinde at anvende de her bøtter til faktiske rester. Ja. Det er skåle, det er tallerkener, det er gryder, der bliver sat ind i køleskabet.
2: I køleskabet?
1: Så står de der og fylder. Ja, så, vi har både en plastikbøtte skuffe og et plastikbøtte skab.
2: Nej.
1: Altså manden har et problem med at tage gratis ting med hjem.
0: Det lyder som om manden har et særligt fokus på at tage gratis madopbevaringsgenstande med hjem. Et helt skab til en type, og en helt skuffe dig til noget andet. Ja, det tænker jeg måske snart går i sig selv, for der er ikke plads til mere. Måske er vi så heldige for Louise fra Vojens. Vi håber det bedste for dig, og din evne til måske at lave et magisk knips med fingrene, og så stopper din mand med at gøre den ene ting, der er en eneste irriterende for dig. Verdens Bedste Morgen er klar til dig igen i morgen tidlig for klokken 6 her på Skæg.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke prøvet nogen manus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de her i det, Sara Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men ven, vi har gjort det.

Benjamin Hav er tilbage. Og det siges, at den her single, han netop har udgivet, der hedder Portugal, er kommet i følgeskab af den dyreste musikvideoproduktion, han nogensinde har kastet sig ud i sin karriere. Og så tænker man, han er taget til Portugal og fyret af med dansere og kæmpe både og champagne. Nej. Men han har trods alt fået spærret store dele af København af, da han skulle skyde videoen til Portugal. En video, der er løbet op i, hvad der ligner næsten en halv million kroner. Så det er så det, det koster at spærre København af, hvis du render rundt med det spørgsmål i livet. Benjamin Hav, som jeg i øvrigt krydser alt, hvad jeg har på hele kroppen for, skal vende tilbage som dommer igen i X-Factor 2027. Det håber jeg også, du gør. Han var fantastisk som dommer. Han vandt jo i øvrigt også. Her er en anden vinder, Pharrell Williams og Happy.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten, lige her på Skala FM. Det er oftest de små ting i livet, der kan irritere os allermest. Og med øjeblik, så skal vi dykke ned i nogle af de små ting, som blandt andet kan irritere Lasse for verdens bedste mor. Man tænker, der kan være mange at vælge imellem. Hør en specifik sag, man tørrer sine hænder i. Den irriterer ham. Mere om den om lidt.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
19: Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
21: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
0: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
23: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
24: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Du lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
4: Danmark fastholder, at Ukraine skal være fuldgyldigt medlem af EU trods et tysk forslag om en midlertidig associeret status, det siger fungerende europaminister Marie Bjerre i Bruxelles. Ministeren understreger, at Ukraine skal fortsætte tiltrædelsesprocessen, selvom Tyskland peger på udfordringer, f.eks. med økonomi, korruption og politisk modstand i flere EU-lande. Folketingspolitiker Mads Strange er midlertidigt udnævnt som politisk ordfører for Liberal Alliance, mens Solbjørg Jakobsen går på barsel. Strange siger selv, at det er store sko at udfylde, men at han glæder sig til at sætte partiets politik på dagsordenen. Han overtager rollen fra i dag, oplyser partiet. Mads Strange blev valgt ind i Folketinget ved valget i marts. Norges kronprinsesse Mette Marit er alvorligt syg, og hendes helbred er blevet værre. Det fortæller hendes mand, kronprins Håkon, som nu er bekymret. Til den norske presse siger han i dag, at kronprinsessen nu bruger ilt i sin hverdag. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som har udviklet sig hurtigere end forventet. Læger har tidligere forberedt hende på at skulle have en lungetransplantation.
5: Været præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
4: I aften og nat får vi klart vejr, landet over 7-12 grader. Let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin. 14-20 graders varme, og så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
6: Skru op for humøret.
7: Skru op for music for free.
6: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
8: Smuk, smuk tirsdag aften. Du er på Skala. Mit navn, det er Thomas. I den her time, der skal du gætte et årstal i 10 minutters tidslomme. Det er jeg sikker på, du nok skal komme i mål med. Og så skal vi selvfølgelig også have masser af god musik. Og lige om lidt, nogle af de små ting, der irriterer os allermest her i livet. Først Taylor Swift's Opalite. Velkommen til.

0: Coolio og hans største hit nogensinde. Gangsters Paradise fik du lige her på Skala FM. Nu skal det handle om nogle af de der bitte små ting. De synes ikke særlig meget, men irritationsfaktoren er gigantisk. Lasse, hvad irriterer du dig over?
1: Jeg gider ikke håndtørre mere.
2: Håndtørre?
1: Du ved, de der, når man har vasket fingre på et eller andet offentligt toilet. Det har aldrig været en god idé, jo. Man skal stå der for længe for det første, før det virker, og så virker det heller ikke særlig godt.
2: På et tidspunkt, der kom jeg jo til på en resteplads og holdt mit hoved henover. Og så havde der været sådan noget snask ned i bunden af den der vandfætter fra alle folks knap så rene hænder, som blev blæst op i hovedet på mig. Det var så ulækkert.
0: Jeg vil gerne lige slå slag for, hvad jeg også synes. Når vi lige holder det til toiletter, hvad kunne gøres bedre? For der er en masse, der kunne det. Jeg sværger til Gud, jeg kan ikke være den eneste i verden, der hader, når man skal være... Man vil gerne tilbyde sine gæster et lækkert tilbud, nemlig en håndcreme. Er jeg den eneste, som med sikkerhed altid, fordi de er fuldstændig identiske, bortset fra sådan en lille ord på fransk, der står noget i hjørnet, som gør, at man skal vide, hvad for en der er hvilken, altid rammer håndcremen som det første i stedet for håndsæben. Stop nu med det. Sæt den håndcreme et andet sted hen, uden for toilettets rækkevidde. Det puha, der bliver helt. Nu kommer jeg helt i Lasse-mode. Verdens bedste morgen er klar igen i morgen tidlig. Det er for klokken 6. Det er lige her på Skagen.

0: Så kom opfølgeren endelig til mest ondt. Gem dit nummer, hedder den, Burhan G. Og med dine allierede på skala af 5 om lidt, så vil jeg rigtig gerne have dig til at gætte et årstal. Og det gør jeg med stor ledetråd, som inkluderer navne som et får. En stor begivenhed for dansk sport. En ikke så heldig nyhed fra det royale hus i England, og en voldsom oplevelse i det amerikanske hiphop-miljø. Musikken kommer fra Mark Morrison, Spice Girls og The Cardigans. Vær med til at gætte årstallet i 10 minutters tidslomme om et øjeblik.
1: Skala FM 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Struer fredag den 29. maj fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Struer. Davidsen, vi løser det.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholdt bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
10: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
12: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
13: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskift?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
24: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
25: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til?
0: Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

En drøm om et menneske af pakke fik du lige her på Skala. Så skal vi til det. Jeg har legnet en række begivenheder op, jeg gerne vil fortælle dig om. Jeg har legnet en bunke af de største bangers for det her fantastiske årti op. Og vi skal til et helt specielt årstal. Som altid skal du gætte det på kun 10 minutter. Jeg starter op for ledetrådene nu. Er du klar? Lad os komme i gang. Det er det her året. Hvor en af nyhederne, den handler om et får. Og hvorfor lander fåret på forsiden, tænker du? Velkommen på forsiden, Dolly. Men hvorfor kom fåret Dolly til at være en overskrift? Det er fordi Dolly bliver født som det første får skabt ved hjælp af kloning af gener. Det var ret stort. Så sker der noget stort i dansk sport. Bjarne Riis vinder Tour de France. At han så en del år senere indrømmer, at han brugte EPO, og han ikke rigtig fortjent den sejr overhovedet. Lige meget det her år, der går vi amok i Danmark. Vi går balalaika. Der er kæmpe modtagelse af helten, der som den første dansker vinder Tour de France. Jamen, det var et par ledetråd. Nu skal vi læne os op af musikken. Ham her, banditten, er ikke til at komme udenom. Og jeg siger banditten, fordi han blandt andet sendte en lookalike homie ud til at udføre samfundstjeneste for os, og fordi det var han lidt for fed til, da han blev dømt skyldig i våbenbesiddelse, tror jeg det var. Mark Morrison's Return of the Mic.

Den opmærksomme aftenlytter vil jo nok vide, hvor stort et hint jeg har spillet her for at gætte et årstal, når jeg spiller Spice Girls Wannabe. Jeg har fortalt om et jubilæum, som måske skulle gendanne The Spice Girls i år, men det har været op, og det er faldet ned, og det har været op, og nu det endelig falder til jorden, tror jeg, der bliver igen en Spice Girls reunion. Men det tjener dig godt så at lytte med her om aftenen, fordi så vil du allerede nu vide, nå, men det skal jeg bare til x antal år tilbage for at ramme det her år, der også er året, hvor der sker voldsomme ting i den amerikanske rap-scene. Det, der vi kalder West Coast, East Coast feuden. Kampen mellem Californien og New York, sådan hårdt tegnet op, eksploderer. Og det her år, i september måned, skydes rapperen Tupac Shakur ned i Las Vegas og dør 6 dage senere af sine festelser. Og så sker der noget stort for dansk film. Nicolas Winding Refn brager igennem med hans debutfilm det her år. Pusher hedder filmen. Og lidt det samme emne, altså narkotika og vold, må man sige, er en del af overskriften. Også på en anden stor film for det her år. En klassiker også, ligesom Pusher er det. Trainspotting udkommer også det her år. Og hvis vi skal tage den smukke film for det her år, lad os lige gøre det. Så har vi været vold og død og ødelæggelse igennem. Nu skal vi lige have kærlighed med døden selvfølgelig. I spiller også Romeo plus Juliet med Leonardo DiCaprio. Kommer nemlig også i biografen det her år. Forsangeren for The Cardigans har udtalt, at selvom hun lavede sammen med The Cardigans titelmelodien til det, har hun aldrig fået mulighed for at møde Leonardo DiCaprio, for hun mødte ikke op til premieren, og den dag i dag, der træder hun sig selv hårdt over tæerne, men det er ikke for sent endnu. Her er The Cardigans, og der står hit for året, det er soundtracket til Romeo and Juliet, nemlig Love Fool.

Cardigans, Love Fool. Hvornår var den et kæmpe stort hit? Det var det samme år, hvor fåret Dolly rammer forsiderne af aviser over hele verden, for det er nemlig det første får skabt alene ved hjælp af kloning af gener. Bjarne Riis vinder Tour de France. Ja, men punktum, punktum, punktum. Så er der historien om Tupac Shakur, der skydes ned i Las Vegas og dør 6 dage senere af sine kvæstelser. De store film hedder blandt andet Pusher, Trainspotting og Romeo and Juliet, den med Leonardo. Lad os komme frem til det. Året det var 1996. I morgen en ny chance. Nye kæmpestore ledetråde og kæmpestore hits, der alt sammen skal få dig til at gætte årstal. Nu skal vi tilbage til fremtiden med en kæmpestor nyhed for Shakira. Hun har været i retssag med de spanske myndigheder i ret lang tid, fordi de mente, at hun lige skulle give 500.000 kroner i skat, fordi mens hun har boet med sin kendte fodboldstjerne, kæreste, mand, de var ved skift, i Spanien, så skal hun betale skat af sine indtægter der. Og det er mange penge, det handler om. Og spanierne har trådt i den. Det har de i hvert fald, fordi Shakira har ført sig ordentligt, hun er med op til retsmøderne, og hun har betalt, hvad der ligner, ja, 500.000 kroner tilbage. Og dem skal hun nu have tilbagebetalt af den spanske stat, fordi de er blevet underkendt i deres grådige krav for penge i Shakiras musikmillioner. Her er hun som Gazelle fra Zootropolis 2 med Sue på skala. Come on, get

0: smukt skrevet om for at passe til Gobs mor, der forlod den her verden alt for tidligt. Sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne genindspilningen i den nye version med Gobs i front. 1000 år fik du lige her på Skala FM. Mit navn det er Thomas. Tusind tak, fordi du var med mig. Jeg glæder mig allerede til at være sammen med dig igen i morgen. Fortsat god aften, og tak for den.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: Aften er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og Lampi-toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
21: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
22: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
19: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
23: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
24: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
25: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, feinschmeckere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
26: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
28: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
29: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
30: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
31: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
32: I dag besøgte kong Frederik sin mor, dronning Margrethe, på Rigshospitalet i København. Det bekræfter kongehuset. Kong Frederik fylder i dag 58 år og blev tidligere i dag fejret på Amalienborg Slotsplads. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger angående dronningens indlæggelse. I går blev det dog oplyst, at dronning Margrethe var blevet indlagt for at blive behandlet for en større blodansamling i hoften efter et tidligere fald. To unge mænd på 19 og 20 år nægter sig skyldige i drabsforsøg ved at have sprængt en håndgranat på Amager i går aftes. De to blev fremstillet og varetægtsfængslet ved grundlovsforhør i København i dag. Den ene kastede angiveligt håndgranaten ind i en gård, hvor en 31-årig mand befandt sig. Han blev voldsomt kvæstet og ventes ikke at overleve sine skader. Folketingspolitiker Mads Strange er midlertidigt udnævnt som politisk ordfører for Liberal Alliance, mens Solbjørg Jakobsen går på barsel. Strange siger selv, at det er store sko at udfylde, men at han glæder sig til at sætte partiets politik på dagsordenen. Han overtager rollen fra i dag, oplyser partiet. Mads Strange blev valgt ind i Folketinget ved valget i marts.
33: Været præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
32: I aften og nat får vi klart vejr landet over 7-12 grader. Let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin. 14-20 graders varme, og så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
34: Skru op for humøret.
35: Skru op for music for free.
34: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
35: I samarbejde med Det Faglige Hus
34: og AL Sydbank. Skal

0: morgen.
1: Jeg har endelig fundet ud af, hvem der er mest pinlig. Mig eller min mand.
2: Ja, jeg har klart et bud, vil jeg sige.
1: Min teenage søn på 15 er gået til bekendelse, og en af os gør noget, han synes er langt værre end den anden, og vi skal vente hele i morgen tidlig klokken 5 minutter over 8.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Struer fredag den 29. maj fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Struer. Davidsen, vi løser det.
6: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her. Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
7: Du kom til Skanderborg og
6: se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
8: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
9: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
0: Anker Stjerne.
2: Har været her ude siden drengestreng. Sådan en forfest var en rambang.
3: Jeg startede der, gik i 4. klasse. Så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, hvor vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej. Og spurgte, om jeg ville have et stykke slik. Og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
4: Året der er gået, så er det tydelige spor. Har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
3: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne sige det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
1: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
25: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
26: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
27: Det har været en game changer for os.
1: Online-læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
2: Men det er ikke kun for jer med små børn.
3: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
2: Med Falk sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
20: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
22: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
28: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Skru op for
4: music for free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus
3: og AL Sydbank.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det. Ankerstjerne. Albert Heath.
0: Patina.
1: Ida Lauerberg. Jeg
0: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
4: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Struer fredag den 29. maj fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Struer. Davidsen. Vi løser det.
5: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vemme. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vemme, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
6: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta. Største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
7: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
14: every day.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: lukker mine øjne.
1: Skala FM.
2: Så er det nu. Skru op for humøret. Skala FM.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
13: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
14: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
17: Skru op for humøret.
18: Skru op for music for free.
17: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad du bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
8: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
1: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
4: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Skala FM.
1: Skru op for humøret.
0: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
3: Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
6: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
14: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
22: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
23: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

Tro, kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie, alt den her fashion er pretty.

0: verdens bedste morgen.
1: Jeg har endelig fundet ud af, hvem der er mest pinlig. Mig eller min mand.
2: Ja, jeg har klart et bud, vil jeg sige.
1: Min teenage søn på 15 er gået til bekendelse, og en af os gør noget, han synes er langt værre end den anden, og vi skal vente hele i morgen tidlig klokken 8:05.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
5: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over

0: 100 år med Herretøj.
1: Drømmer du om en flot græsplæne? Helt uden besvær. Hos din lokale Semler Agro får du Husqvarna-robotplæneklipperen, der er klar at arbejde for dig. Vi hjælper dig med både opsætning og professionel service, så du bare kan læne dig tilbage og nyde haven. Du finder vores butikker i Herborg og Struer.
2: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-bleer i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på at man husker, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i en barndom. Slap de af, det sagde Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men ven, vi har gjort det.

0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
0: Anker Stjerne.
2: Har været herude siden drengestreng. Sådan en forfest var en rambak.
3: Jeg startede der, gik i 4. klasse. Så var der min ven Surt, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, hvor vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej. Og spurgte, om jeg ville have et stykke slik. Og så er jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
4: Og der er gået, så er det tydelige spor. Har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
3: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne lide det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
1: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
7: Hos Biltema.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fraise til 10 kroner. Little, det betaler sig.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Er du åben over for et jobskifte?
25: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
23: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
28: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
29: Wow, så fejrer vi Hyper igen.
0: For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
24: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
26: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
29: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
30: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
31: Skru op for music for free.
32: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
33: I samarbejde med Det Faglige Hus
34: og AL Sydbank.

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke miste mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM. Come on, get on.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.